Айлыңыздегілі білі муамилі қылышқанда, кейпиятыңызды контрол қылышны үйгіні велін. Қолдың кәткізіп қойғанда, пүшайманы алыдыған қач тапалмай үрмән. Қорған намлық екі айды ке, Фан Хонжан білін Сөйроу Джанның той қылышыны ішкі айлыдегілі ұзжыл қолымайды. Ола ішкі айлының бүтін күчі білін тосқылық қылышығы өфчірайды. Шу сәбдің, ола ет күчі оғалчылық тартуды нұрғын жапа чекіді. Оланың бесіліп қалған ачықы ұзжыл сұртығы чықырылмайды. Вақыт ұзарған сері, әсілді бір-бірін яқшы көрішідіған бұ ішкі адамның қалбыдымы аста-аста аразлық пайда болып, ақырғы кәгенде қарыш тарапны ачықыны чықырдыған васты қылып алады. Тойдың кейін Фан Хонжан білен Сүнроуджа көнді дегідек кепталышып, нәтші күнді бір соқышып тұрды. Көллері пәкат қатыржам өтмейді. Кейін Фан Хонжан әді мұнда құласы чықырды. Елгірі көңілім азары есі ішімгі тініп үйреттім. Халығанчы сұртымғы чықырып өтелмейттім. Ешкімнің ачықыны чықырдыған вастысы болмаслықы кері әктеп қарайттым. Бірақ азыр онда қымаймен. Әр қандақ адамға ачықлаймен. Аялымға муамел қылғандай ондақ ечіламаймен. Атана қиырындашларымға мұ кеп кетмейді. Әтта достырымы мәндің алақысыны үзмекші болып атыды. Пәкет аялымныңла, Омер дастанадығы шамал илахының қалдысы қоқшаш, ұшырайлыған овалчылықы ән көп, чүнкі ажыршыш онша асан әмәскен. Сүнір өлчамы азар егенде бош кәлмей, Фан Хонжанны қолыдың түзік іш кәлмейді, ачық яман деп зытығы дегіді. Оны досты Жаушинмейнің ғалдысы деп тілайды. Түгімейдіған дәрт чықырышла вә жылал мажырала ақырда уланың тойыны ақырлаштырды. Айлы әсілді рухның арам алыдыған жайы болышы, кейпиятның әхләт мейданыға айылып қалмаслығы керек едік. Начар кейпиятның дәрдіні айлы стикілерден чықырыш, қалыптық қапылықланы айлы стикілерге зәрбі беріш арқылық түгітіш, олағы берілген әң чоң зәрбі дұр. Елгірі мұндақ бір жүмдіні оқыған едім. Ятлағы әдәп білән муамилі қылыш, жахандарчылық тіке тұрмыш тәжірбісі болышы мүмкін, бірақ яқшы кейпиятыны әтрапыдегі әң еқін адамларығылы қалдырышла, адамның қиын-қиынығы сыңып кеткен хақиқи тәрбиеленіш болып есаплынды. Хақиқи сапалық адам әң яқшы кейпиятыны әң яқшы көрдіған адамларығылы қалдырышына біліді.

керек. У адам біздің ачықымызды чықырыш нишанымыз болмаслықы керек. Оның біздің ғазіпімізгі ұшыраш мәжбүр еті ек. Ачықыны муапық жайлаштырышны өгін велішмі бір қыл сапа.

кәйпиятны контроль қылғанда, андын вазиятны контроль қылғылы болуды. Психологияда мүшіні тепіш эффекті едайдыған қызықарлық аталғудың бірі ба? Бір дада шіркетті қожайындың таңқыт аңлайды. Үйгі қайтып кәгенден кейін Кристода сәкіріп, тақлап ойнаватқан балысыны сесқ кәпләбілін бір мұнчы тыллайды. Балының құрысық көпіп, ені домылаватқан мүшкіне қаттық бірні тепіді. Мүшк көчіғы үйгіріп, чықшыға бір үйік машинасы кеп қалады. Шопыр дәрхал ұныңды машинны қачырмайын деп, ел бойыдекі бір балыны соқып етеді. Бұ дәрдіні башқыладың еліштек бұқыл кәйпиятның башқылағымы еқұдығалықыны түшендірді. Біз дәрдімізді башқыладың ағанда, башқыла бекардың бекар азар ябағалықтың ені бір адамны тепіп, ачықыны чықырышы мүмкін. Ақырда бұ бір яман сұпәтлік айланышқы өзгіріп, әтрапымыздегі мұхетіне текімі начарлаштырып, пүтілләй контрол қылғысыз халәткі түшіріп қойды. Наполеон өзінің кәйпиятыны контрол қылалыған адам бір шәһәріні алған генералдың мұ ұлық доғыр дегенкен, кәйпиятыны контрол қылғанда андың вәзиятіні контрол қығылы болуды. Кәйпиятыны контрол қығанда андың хаятыға өзі егідарчылық қығылы болуды. Кән қорсақлық қошқы деген әсерде мұндақ бірінә жүжімлі ба? Қояш доңхайдың көтіріліп, шешенді патыды. Хабы болсақ мұ бір күн өтіду, хошал болсақ мұ бір күн өтіду. Бір ішлағы елыққанда, хал қылғылы болмайдыға мәселеге кіріш олмағанда, адам өзімі рахатлініп, көңілі азадылышып қалыды. Айлыдегі чоң кичек, бір-бірге тәсәлі вә мәдәт бергенде, намрат болсы му, бай болсы му, хатыржам яшайды. Қалған өміріңіз ұзын әмәс, шоңа оптан қадырлан. Башқыланы қойып етін, өзіңізді му, мұратыңызғы еткізін. Бұныңдың кейінгі күлләді, әміміздің ішлағы адды қаршымыз, баш ағырқымыз азырақ, тұрмышымыз рахат болышы. Бай намрат болсақ му, хатыржам яшымызны үміт қылымын.

төртінші қайта-қайта арқығы сөрештін сақланың. Әр қандақ іш ақырқы өткелдің өткенде аңдың тамамланыды. Вақт етерлік болсы мұ, әмі бәзілі шөкіні ақырқы чек болмысыла күн тәртіпіні жіддейләштірішіні қаламайды. Бұл нұрғын адамды болыдыған ортақ нұқсан арқығы сөреш кесілі. Дәсіліпті әмейші әді бір кәп болсын, немеге алдыр айттым, вақты тек тошымыды ғымана. Болды-болды, мән чоқым вақтыны яқшы орылаштыр алаймен дейсіз. Бірақ, ақырқы дәқиқыларге кәгенде, түгештім, әмді растылы үлгірәмейдіған болдым. Әмді әргіз бұндақ сөрәлмілі қылмаймен. Балдырақ башлыған болсам, бұндақ етініш қалғы түшіп қалмайдым, дейшке өзгірісіз. Әтә, әтә деп тәкрарла версаңыз, әт қачан түгейді? Тоқтымай арқығы сөрештін ерішідіғыныңыз, пәкәт қысқығыны қатыр жәмлік вә рахат. Йоқтыдығыныңыз болса, нұрғын вақыт вә пұрсәт. Қылышқы тегішлік ішіріңіздің бірімі азлап қамайды. Бірақ қалға вақыт барғансыры азлап, ақырда ішіләні әпләп-сәпләп қылмысыңыз түгімейдіған дәрежегі беріп қалыды. Бұнда қылейверіш, сізіне тағдырыңызды өзгәртідіған нұрғын пұрсәтләдің айырып етеді.

0: барған сірей көпейді. Біз анардың данысыдәк зеч ойышып, партияның кепіні аңлап, партияға әгішіп меңіп, бүржіп қолымызға тайынып, техму бәқтілік гүзел тұрмыш ярытымыз. Ұлығвар план түзілді. Әмәлі ішләш әмідің мұхим. Бұ ел 15-ші 5 жыл башланған ел. Дөйләт байрымылық дәмеліш мәзгелідә ене нұрғын кіші қызмет орнада чың тұрды. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің мұхим сөзі әр саха әр кәсіптікі кішілеріне илхамландырды. Кадрлар, амма баш шуджиның мұхим сөзінің рухини әстайдыл өгініп, ізчиллаштырып, шенчіні чыңытып, нишанни көзләп, джунгуча заман вилаштырушның шаллық сәхипсіні жасарет білен түтіп чықыдығалықыны білдірді. Үрімчі чекрадын кіреш чықыш, чекра мұдапия тәкшүріш пункті сияси башқармысының мұдыры Шэн Го Ху мұндақтыры. Баш шуджи янымы илгірліген халда ұслахат әчіветішіне чонқырлаштырып, тәрәқият білән хәуіпсізіхіне техму яқшы бір тұташ пилалап, ұқтысатының сіжіл, еңі, әла, яқшы болышқа қарап тәрәқи қылышығы түрткі болыш керек деп көрсетті. Біз 15-ші 5 жылының башланышырке түрлік вәзіпілеріне чың көзләп, мәвқәні Епек Олы ұқтысат бәлбіғі ядролық районы құрылышы тәрәққиятыға қойып, күшілік мәсуліет тойғысы вә бұрыш тойғысы білән дөйләт дәрвазысының бірінші сепіде әр қитымлық тәкшірішіне ехтият жалық білән еліп беріп, әр қитымлық мұлазыметіне юқыры үнімлық қылып, Шинжаңның юқыры сәвиялік әжіветіші вә юқыры сүпәтлік тәрәққиятыға күш қошымыз. Ния нахиясы Ния базарлық партия комитетінің муавин шуджесі Сау Йон мұндақтыры. Бұ бірнәтчі елда өзгеча тейріқчылыққа тайынып, кент коллектив егілікіне сижіл зор айтып, амының тұрмышыны хақиқи яқшыладық. Халыққы нәп еткізілген түрлік сиясетлеріні давамлық яқшы әмәл илейштіріп, езі кентлеріні гүллендірушіне алға сүріп, джонгуча заман үйләштіруш нишаныға қарап, уда көрәш қылымыз. Дөрбілжін нахиялік 6-чі отыр мәктәп иттіпақ комитетінің шуджесі Мау Шу Тен мұндақтыды. Баш шуджи Ши Цзиньпин қадам-қадам пұқта алғы ілгірләшкерәк деп тәкілді. Бұ біз яш оқытқышыларыны интайын ортақ тонышқа егі қылды. Мән партия үшін адам тәрбиелеш, дөйләт үшін ұқтысасықларыны етіштіріштін ибарат әсілі мәқсәтіні әсі чың сақлап, азасы қатламда елтіз тартып, пұқты қадам еліп, вәтеннің ішкенчі 100 еллық көреш нейшаны үшін яшлық бахарымны тәқтім қылымен. Партия қатыржан болың, дөйләтіні құдрет таптырышта мән ба.
1: Станысымыз қәвірі. Дөйләт байрымлық дәмеліш мәзгілді аптаным райондегі жайлар мол рәңдар әдебиет сәнәт көрікі, ғайри мадди мәдәният мұрасларыны сынаш қатарлық пағалиетлеріні өткізді. Әр милләт аммысы білән саяхатчылар бірлікті вәтәнні мәдиәләп, Чоңхағылық жұмыриеті құрылғалықының 77 еліқіні тәбірікілді. Байрамлық дәмеліш мәзгілді Құтуби нахиясы 14-ші нәуәтлік Шинжаң чүйізісі көрікі өткізді. Пағалиетті Құтубида театр орылаш баш темі қылынып, Шинжаңдегі 16 чүйізі вәкілләр командасы бір мәйданда махарет көрістішкі жәліп қылынды. Пешқадам сәнәтчілер білән кішік артыслар бірлікті классик номырларыны орылады. Нақ мәйданда яны чүйізіні мәктәп кіргізіш, өзгіче көргәзімі қылып сетіш бөлікі тәсіз қылынды. Құтуби нахиясы ахалысы Чин Фын Цүн мұндақтыды. Бәк еқімліқкен яқтұрдық, вәғәлікімі тұрмышқы еқінкен, бұл нұмырларына әміміз яқтұрып көріміз. 5-ші нөвәтлік Памір Садасы музыка кейчілік пағалиеті Ташқорған Тажик Аптаным нахиясыды башланды. Пағалиет 10-ші айның 10-ші күні кетчі дауымлышыды. Қарлық тағ, яп-ешіл чимлық тәбі сәхні қылынып, өзгіче базар үрішләштіріліп, мәдіниет саяхатчілік істемалығы түрткі болынды. Гуаншилық саяхатчы Хуан Шиңдің мұндақтыды. Дөйләт байрымыда Шинжаңға саяхатқа келген едім. Бұл ер бәк ауатқан. Бұл аятымдегі толымы әхмиетлік саяхат болды. Пұрсат болсы еңі келімен. Алтай Жаңжүндегі қартеліш мәйданы дөйләт байрымына тәбрікләш баштемілік пағалиет өткізді. Нәқ мәйданда дәуір нәмінішілерінің іш ұзлары көрістілді. Әр милләт аммысы вә саяхатчылар вәтәнге мәдия намлық нақшыны бірлікті әйтіп, жаранлық нақшысы арқылық дөләт байрымыны тәбірікілді. Хунәлік саяхатчы Чын Хуан мұндақтыды. Бәк әхмиетлік болды. Сансызлыған үлгілерінің чың тұрып беғішлеші білән азырқ тұрмышқы еріштік. Алтайда vətənni mədiyələb, anı vətənimizdən toğılğan gününü çin dilimizdən təbrikləb, dövlətnin asayişliqi dolışını,

0: Dövlət bayramlıq təmilişinin tuncu günü Alatav Çegradın kiriş çıxış Çegra müdafiye təkşürüş punkti Çegradın kirib çıxan poezini 70 qetim, poezdik xadımlarını 142 adam qetim təkşürdü. Sün Fey və onun xizmətdaşları bütün musafədə vəzibi icra qilishinin birinci sepidə çıng turub, vəzibi icra qilish kapaltı vəzibisini yuqri ölçəm, yuqri ünümdə tamamlab, portda tamojnidin ötüşinin ravan tərtiblik buluşuqa bütün küş bilən kapalat qildi. O mündaq dedi. Çegra müdafiye təkşürüş birinci sepidiki iş ornida vəzibi icra qilishda qilçi bihastelik qilishqi bolmaydı. Әр бір инчіға алқа портның бей қатарлікеге мұнасу әтлік. Дөләт байрымы мәзгілі дә нөвәч поездлардың қатнаш қитым саны көпәйді. Біз толық ғайрат кекеліп, әр қандық инчіға алқыны бош қой өтмейміз. Бойыл 35 яшқы кірген Сүн Фей 2009-й әрбей сәпкі қатнышып Алатауғы кәлгені дей. 2018-й әсілдікі Гоңән Чегра мұдапия қысымының ұслақ қылынып, тәуі орнының өзгәрттілішігі әгішіп, Сүн Фей Төміріол портының бірінші сепедікі вәзіпі ижра қылыш орныға қызмет күчті. Еп еңі қызмет сахәсі вә кәсбі тәліп алды да, о ішіні нөлдің башлап, қитырқынып тәтқи қылып, әр күндегі әмәлі ченіқш жарияңында кәсіпті пішбетіліп, махартыны таулап, тәдірже іш орында қаттық сынақлардың өтәләйдіған, көпчілік етірап қылыдыған бірінші сәптіке вәзіпі ижра қылыш кәсіпі таянчыға айланды. Сүн Фей мұдақтыды. Еңі өткіліп кәлгенде нұрғын кәсіпі білімлерін білмейтім. Поездіні тәкшіріш тәртіпі, нәқ мәйданды бір тарап қылыштығы мұхим нұқтыларыны баштың өгінішкі тоғыр кәлді. Учағларда вақтым болсыла пеш қадам қалық сақчыларға әгішіп, вәзіп ежіра қылып, қатыры қалдырып, әмәлі мәшқұлат мәшқыны қайт-қайт қылып, вәзіп ежіра қылыш қызметіні аста-аста пішқ игіл олдым. Алатау портыда ел бойы құм боран шығып тұрды. Мұхиты жапалық. Очықшылықты вәзіпі ежіра қылыш, кечкіндіз нөвәтчілік қылыш, көшмәлеріні башқұрыш сақчыларының нормал қызметі алды. Ихтиячалық білән тәкшүріш қызметіні әр күні тәкрарлаш, қалық сақчыларының қат-и ирадысы, сәвірчалықы вә ирадысыны әң сынайдыған болғашқа қызмет орынды чың тұрған күллерді Сүн Фей нөвәтчілік мәсулетіні үнтінсіз зімісіге еліп, айлысыдекілеріні сейғын ешіні қалбының чоңқыр қетігі ешірді. Вәзіпі ижра қылыш арлықыдекі қысқы дәмеліш вақтыда ұдайым ян телефонада Ирақтекі айлысыдекілер білен алақылашды. Омында ақтыды. Байрамлық дәмеліш күллерді башқылар айлысыдекілер білен жән болыды. Біз яныла іш орнымызды чың тұрып ішлейміз. Әң тақаза болыдыған пәйт, ян телефонны чықырып, өйдікілер білән сынлық көрішіп, балларымызны көріш, ата-анымыздың жекіләшілеріні аңлаш. Гәрче, айлымыздікілерге әмірақ бұл алмысақ мұ, лекін, Джонго Еуропа нөвәч поезінің порттын тенч аман чықалықыны көргінімізді, бұ бәдәлерінің наайта әрзейдіғалықыны есқіліміз.
1: Станцымыз қәвірі. Автоном райондагы жайлар амыл капалатыны янымы күчәйтеп, бер төркем нуктылык электр энергия төр курылышларын тез алга сүрүп, югары сыпатлык тараккыяткан күчлүк куват кошты. Байрамлык дәмелиш мәзгилендә автоном районның нуктылык курылышы Санжи шәһәренең шималындагы 750 киловольтлык трансформатор пунктының топы курылышы җитди алга сүрелде. Құрылыш майданда чоң типтегі машиналар гүрілдәп, полат чывықларыны бағлаш, бетон қойуш қатарлық іш тәртіплері тәртіплік қанат яйдырылды. Бұ түр Санжи шәһерінің шималыдегі құмлықның ғырвекеді болып, түрге жәмі 952 миллион юан мәбләқ сейланыды. Дөйләт электр торы құрылыш шөбі шіркті бірінші түр башқұрыш мәргізінің түр нәқмейданыны башқұрыш тізгілләшке мәсул мәқсус қадымы Хэн Чин құрылышның 2027-й 13-й айның ақыры пүттіп ішқі кірештүрліші мөлчерләнгәлікіні тоныштырып мұдақтыры. Төрі пүткендін кейін Санжының шимали районадығы Йорхлық Волт еғіш пунктының ұлап торғы кіргізіш ұқтыдары вә кейінгі мәзгілді еңдің көпейген 13 миллион киловаттлық еңі энергияны торғы ұлап кіргізіш ехтияжыны өстіріп, линиядығы ұзын арылық еліп келген қорашыны азайтып, электр торының шеншіклікіні өстіріп, Шинжаның токіні сұртқы еткізішіні күшілік терек білен тәмілейді. Чехо шәһерінің 1 миллион киловаттлық йорықлық волт арқылық ток шығарыш түрінде нөвәтте құрылыш тездетілді. Түрінің көлемі 30 мың модан ашыды.

тайтыруш асасен мүмкін емес. Джунго Канунчунаслык Джамиити истималчыларның хокук мәнфәатыны кулдаш кануны тәтқиқат джамиитинең муавин баш катиби Чин Йинжан мындак деп көрсәтте. Лайык тоныштыруш мулазиметинең мулазимет сүпитини бекитиш асан эмес. Мыктарлаштырылган мулазимет өлчими. Кәсипкарларның сапасы тәкши эмес. Көп тарап назарат кылып башкарышы керек. Лайык тоныштыруш мулазимети нургун назарат кылып башкаруш тармакларга четелиши мүмкин. Мәсәлән, оның кәсби мәсул тармагы халык эшләре тармагы булышы керек. Ләкин оның да бәзи илаллар бар. Бер кысым ройхәткә алдырган тизимлаш бар. У яна базарны назарат кылып башкаруш тармакларга тәвә булышы мөмкин. Нургун тармаклар оттырсыдыки бу хил назарат кылып башкарушның унчи яхшы маслышы натайын. Бір қысым назарат қылып, башқұрыш бошлықы қалуды. Бұла бір қысым сәмімі болмаған лайық тоныштұрыш. Аппаратларға фұрсат пәрәсілік қылыш фұрсты ярытып бәрді. Стималчыла ұмым үзлік инкас қылған мәселесіге қарыта. Жайлады ке ала қыдар тармақламы ала қыдар тәдбірләні елғы қойды. Мәселен, Шанхайда лайық тоныштұрыш аппаратларыны мәхсус түзәш әркеті орынлаштырылды. Шындақла үш күндің 7 күн кечі болған стимал соғық мәзгіліде әк қайтырыш түзімі Шанхай шәрінің лайық тоныштырыш. Мұлазымет аппаратларының бәлгілімеге ұйғын тижарет көрсәтмісіге кіргізілді. Бейджин шәрімі мұшының ұқшаш бәлгілімеге ұйғын көрсәтмі илан қылып. Лайық іздейдіғалланың әхвалыны ойдырып, шықырышқы болмайдығалықыны айдыңлаштырып, алдамчылык характердеги лайык тоныштуруш мулазимети катарлыклар белән шөгыльләнүшкә булмайдыганлыгын белдерде. Шенжен шәһәремо лайык тоныштуруш аппаратларының мулазимет кайдысының коллектив өлчемене элан кылып юлга койды. Буның да лайык васчилик мулазиметидеги мулазимет җәрияны. Мулазимет тохтамы. Стималчыларның хукук мәнфәатене когдаш қатарлық жәһәтләрне умум юзлек келиплаштыруш айдыңлаштырылды. Чин Йинжан мындак тәклиф бәрди. Лайык тоныштыруш сүпсенең субъектлык мәсъулиятенә янымы чиңитеп, сәмими булыш, канунга риая кылыш, тиҗарәт кылышта чиң турып, алакадар тармаклар оттырга койган үлге тохтам нусхасын эшләтеп, назарат кылып башкаруш тармаклары көп хил назарат кылып башқұрыш вастылыры арқылы, күнділік назарат қылып, башқұрышны күчейсі болуды. Әгер бір қысым қанун бәлгілімеге қылап мәселелер байқалса, назарат қылып башқұрыш тармақлары вақтыда түзітішке әйдекчілік қылыш керек. Мәселен, тоқтамда бір қысым зомигер маддыла мәселесі мәвжуд. Болса, назарат қылып башқұрыш тармақлары мәмүри етекчілік қылыш ұсулы арқылы. Оныңдың имкан қадар үлгілік тоқтамны ішілдішіне тәләп қылышы керек. Әгер сақта тәшвиқат мәселесі мәвжуд болса, қанун бойынша мұнасып тәкшіріп, бір тәрәп қылыш керек.

Қандақ қылғанда, мәдән қияпітідеке нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Өләтлік тәнтәрбия баш идарысы, тәнтәрбия үлмей тәтқиқат орнының балыла. Яшлар. Өсмірләнің мәдән қияпіті мәсілісіге қарта бір түрлік ұзақ мүддәтлік тәкшіріп тәтқиқ қылыш қызметі амының деқітіні тартты. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш арқылық Бейджин, Тянжин, Жаңсу, Ляоның, Гуандун қатарлық жайладыки оттыра. Башлангуч мектеп окугучуларының бәдән халатыны дәвамлык өлчәп. 80%-тан артык өсмүрдә бәдән халаты бинормал булыш мәсьәлесенең сакланганлыгы байкалды. Бәдән кыяфәте өрә туруш халаты. Ултыруш халатыдан ибарат бәдән кыяфәте гүзәллекегә мөнасибәтлек булып калмасты. Техимы мөһиме бәдәнебезнең сакланлыгыга тәсир яткызды. Булыпмы өсүп yetilish мәзгилидә турып аткан балалар, яшьлар өсмірләге техімі бәкірек тәсір көрістуді. Көп ұшырайдыған бәдән халыты нормалсызлықыдың қайсылаба. Біз өзіміздің бәдән қияпітіміздің нормал яки әмәсілігіні қандақ тәкшіріміз. Қандақ қылғанда бәдән қияпітідеке нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Құрамыға еткәлі яны түзітәлемді. Дәүләтлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия ілми тәтқиқат орны халық бәдән сапасы вә ілми бәдән чынықтырыш мәркізінің мауын мұдыры Фыңчан мұндақ қарды. Балыланың бәдән қияпітідеке, нормалсызлық мәселесі семізлік. Ирақны көрәлмәсілікті оқшаш иғыр болсы мұ? Лекен амының оныңғы болған тонышы етерлік әмәс. Көп сандыки кишиләрнең бәдән халаты мәсьәлесеге болған тонышы яныла дүмчәк вә ички мөрінің игез пәслеге дилы тоқтап қалған. Әмма бу ички төрлек дайым көрілдіған мәселеден башқа. Яна нұрғын бәдән халыты бинормал мәселелерге диққат қылыш тоғыры келеді. Узун мүддәт электронлық экранға қарғанлықтын. Адам бәдінінің бойын қысмыдеке биомеханика құрылмысы да асалы өзгіріш жүз беріп. Бойын қысмының алдыға созылышы, яки баш алдыға қисиш мәселесі келіп шығады. Оныңдан башқа. Дас сүңікедімі асалы алдыға. Кәйніге вә яңғы қиысиеш қатарлық мәсілілі көріліп. Төвенке мүчінің биомеханика құрылмысы да өзгіріш пайда қылыды. Дас сөңіке мәсілісі ұзын қысқа құт мәсілісіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ұзын қысқа мәсілісінің балыла. Яш өсмірләді 101-ш ниспіті анч төвен әмәс. Яны бәзі халет бинормаллық мәсілісі анч тонышлық болмысы мұ? Әмма зейініне сәл чағылығылы болмайды. Мәсілен, Тәкші бәл мәселесі. Тәкші бәл бәл ұмыртқысының әгірлік дәрейдісі де өзгіріш юзбәгелдікіні көрістуді. Адетте 40 яштың юқыры кішіләді көрілуді. Яна төге тапан мәселесі ба. Бәзілі төге тапан тоғымы болуды, деп қарайды. Лекін мұтәхәсілінің көзі тішіге асасланғанда. Көп қысым төге тапан кейінке начар тұрмыш адеті вә қияпәт кәлтіріп чықарған ішкіләмчі мәселі болушы мүмкінкен. Ағырық бәдән халыты мәселесінің әң бейвасты зейіні. Балылада бәл ағырыш. Бойын ағырыш қатарлық аламәтлә көрілсе. Бұ ағырықла балыланың пүткіл өсмірлік дәвірге әгішіп келуді. Әмді балылық дәвірді бәдән халыты бинормалланың құрамығы еткенде ұмырт құты өркеге. Мұнасыветлік кеселліклерге ғырыптар болуш ниспіті техімі юқыр болуды. Шуңа, бәдән қияпітінің бинормаллықыны балдыр байқаш. Балдур докторга көрсөтүш керек. Фыңчан бәдән кыяпытының бинормал яки әмәслекиге үкім кылыдыган бир нече хил усулны тоныштырды. Боюнны алдыга созушка гырыптар болган болмаганлыгыга үкім кылганда. Кулак белән мөр богымының окшош бир тик сызыкты турган яки турмаганлыгыны ян тараптан күзәткеле болуду. Әгәр кулак белән мөр богымыда бир кадәр чоң арлык болса, боюнны алдыга созушка Гриптар болуш ниспіті юқыр болуды. Балының тәкші бәл яки әмәсілігіні тәкшіргенде. Балының ішкі пүтіні ішкі мөрісі білен оқшаш кәңлікті айырып. Бәденнің алды тәріпіні егіп, пүт күшіні тұтыш әркетіні ішләсі болуды. Ата аныла қолы білен балының бәл ұмыртқысы әркетіні есқылалайды. Әгер бәл қысмының әркетіні еніқ есқылалмыса, бәл қысмыда мәселе көрілген болуды. Узын қысқа пүт мәселесіні тәкшіріш техімі адды болып. Балының түз ятқан халәттікі ішкі пұтының ұзыллықыны бейвасты көзәсі болуды. Сағланлықыңыз үшін ұзақ олтырма. Бәдән халыты дә нормалсызлық көрілгенден кейін. Дәрхал әхмиет беріш керек. Болмыса, техімі иғыр кеселлікке айлынып кетіші мүмкін.
Бәдән қияпытыдекі венормаллықның алдыны еліш вә оны түзітіште. Алды білән яқшы тұрмыш адетіні етілдіріш. Имкан қадар ұзақ олтырмаслық керек. Адам бәдініге ниспәтән айтқанда. Әң рахат қияпәт түз етіш, яки янчы етіш. Оныңдың қалса өре тұрыш. Олтырыш халытының омыртқа төркегі болған бесімі әң чоң болуды. Фыңчан мұндақ дейді. Аз дегенде 40 минуттан 50 минут кичи олтурганда орнудан туруп аракет кылышы. Аракет жарыянында омурткы төрүкүнүн бесимини төвөллөтүш аракетлерин маслаштырыш керек. Экинчиден, тогуру олтуруш ва түз туруш кыяпетин жетилдириш керек. Урматтуу радио аңлоочулар, бүгүнкү жумгоого назар программабыз ушул жерде акырлашты. Мен рақамлик Виктор Рақамжан. Программамыздың мәсул мұхарир, Нұзиді Күймір, Әнвер Әркин, Кришдір Гүчісі, Абдухалық Әмір, Назарет Кісі, Арапат Үсенжан. Төвенде дек қытыңла станцымыздың башқы программаларды болсын.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш талапнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла тәт көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ ясқан.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan. Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушунда вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің «Яр Шараби» намлық поустыда болсын.

сүрәтні көріп ла өзіхін тоныдым. Әлбәтті, бойы пака саламәтнің қысқа дықмақ қолырымы натоныш әмәсейді. Қара, Ерпан бүгін өзіхіне саламәтнің қолығы тақапты маны. Қадырия бұныңғы хес тойғыларының қошып, аламәт бір вәқа қыл көйгенлі адамге сөзлейді әмді. Дедім мән, телефонны Зұлпияға таңдым. Қызық кина бұ Ерпан, докторға апаған қо әбіпті десек, әмді өзіхінім оқытың бері бетіпті ма? Зұлпия дәрхал есік кегендек, берекеге еңгіл шапыла қылды. Әй, оқытың Ерпан көмегенде іліп алдым ия? Ерпанды сұрап ақа? Көмегенге іліп алса, чәмбіректі сазай қыламды. Чоқым Ерпан тәсірініп кетіп бәгенге. Тоқта, саламәтнің чәмбірекін ічіп ақай. Қартызынекі кіргізірет кентім дегі өткенде. Мән дәрхал саламәтнің чәмбірекін аштым. Дәрбәқі байықы сүрәт шу халәді тұратты. О, ешқандық язымы қошмай сүрәтіні чықаған еді. Ері бұмыған болса, қандық дәбдебілік сөзләнің езіретә еді әп өт етіксіз, дедім мән. Ерпанның бәк бағыры үмшақ мұл қандық, нәч күнгіші бір көріш параңныш баққын. Бірақ, мұшындық саламәтнің пара кәндіжегі күн өткіземдім? Расул бия, мән қоқтым. Мән бейшәмлікті саламәтке әргіз тәңкелемеймен. О дегенің мұл тоғыра. Әй, бұл құтының ер неміш қыла? Таксы ічкен қо, өткенді көдік қо, дедім дәрхалла. Ә, бәк ұмақ әсен, ерінің қар ең мұды одаймен. Доғырланы ішіп, докторлағы бағыча, о ер нәді болға етті. Шуны дегені, мән мүшінің қайран қалдым. Менің сора пақым келу атыды. Ері батырып, башқыланы пара кенді қығыда күрек, нәдін кәлдіген таң оныңға, деді Зұлпия. Саламәтнің тілі бойынша, бұл тонжы мұхабәтміш, шуң ұшындақ боламыш, дедім мәсқыр тәләп бұзда. Сорай мән демей, ирақ тұрыш ақыланлық. Оғы ұшу, деді Зұлпия.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шөріні программысы. Мән риясатчы достыңыз Шерінге тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио шөріні программысы орлаштырылған Разия Қадырның «Яр Шараби» намлық поустыды болсын.

ساعت دیگر شانه کریشیم گه قدریه شگرب آلمان کردی. کندق اخوالان شخلا. آخرش پچرکسام کایتر می دانست. بک انسردم. اشلا کندق بودی. هه یش کندق مس. آخرش بالدر اخلاق قبض کنم. پچرانز اتیگن کردم. انسرم من یخشی. بودی. کدوم داشت ماي اشلا نه؟ پیمپیان کلپ کلم دن تابدی. قدریه مو شانه سرمالدی. اتیگن دن بیر هم مسیگی بودو. Yəni, nəmi sora atıdı o? Onun məxsədə əhval sora şəməz, əhval iyələşkən. Dedi Tiantian. Bilmən, gəb qısa cim tur biləşinə oranı yoxdur. Ləkin artıq gəb qılmacımı, işki qız bir jəgətini talışıbdı o digəndə gəblə çıxıb atıdı. Nəyim də istəyəməmdi? Bu qədriyəni əski dəydəsə, bəzi yaxşı yəlirim bax. Yaxşı dəydəsə, muşundaq adamın kəndin gəb toquydikən qo. Əslıcı, axşamlı bağımız bulatdı bu. Ondaq deyinən bilən, baraydısı yox deyilə bulamdı. Rasını isəm, uşundaq uşaq söz buğaşqa, maqdını vağımı kəygəndi. Şü yaman neydim, özümgə kəygən oxşaydım. Dedim mən, çax-çax arlaş kül. Şü arda, yandıki işxandın külki anlandı. Ola min məsqır qılvatandıqandı. Boldula, niyə mi karım? Vay-vay, səməbək səzgür bob kətməginə əmdi. Başqı gəp qılışqandı. Dedi tiyəm-tiyəm. Бүгін шүнчілік тәсті кәш болғанда кез қылды. Әмі қығын ішім еч ақмады. Еш қачанда бұзылмыған компьютерімі бүгін қозғалмай тұру алды. Кәш құрын іштен түшіп, дәрваздың чыққанымда саламат ұчырап қалды. Тоғырсын айтқанда өмені сақлап тұрыпты. Әжеп ішла, ә? Сән таз деместі, мән таз девалай дегендек ұялмай іздеп кәйінні қара. Қанда қақвалың шақла. Саламәтінің бұ кепе аңы мәсқірдек той олды. Бәлкім, ұраслы мені мәсқір қығылы кәйенді. Яке, мені ерпандың өміт өздірмәкчіді. Өпті. Сән қыған қилылықны, бешемлікні мән қыламаймын. Ташлап әсім қоп ола. Мән ең дайын яқшы. Чүнке башқыладек бір әріндәп өлі алмаймын. Дедім ачық білән. Қолымдегі үзікін тоныған сән? О, қолыны маңы тәңдеді. Үзік оның намсыз бармықыды пақырап тұратты. Сән мені жығылтып қойып, ерпан білән жүріп ағанттың. Маны ақыры үзікті маңсап қойды. Мән жо. Болды. Сән білән паранлышып, ағзымны ұппыртып ермеймен. Ерпанны бағу, чекенгі таң. Әмді іздеп кәгіші болма. Ишкенла оқшаш адам кәнсілі. Мән шындақтапла тез-тез меніп кеттім. Бұның дейін башқыланың несебісіге чаңсам ма? Саламәтнің бұл кепе құлықымға кірді. Әтті, ел бойды такси сақлап тұрған пірәйләмі аңлап, маңы шында ғалиді қарап кетті. Бәлкім о кіші әхвалыны бүтінлі әксі түшенгенді. Бірақ, менің еш кемге еш нәсін түшендіргім жоқ. Әм түшендіргідәк мағдұрымы жоқ еді. Әй, Ерпан, сен яқшы көдім деп, мұшында қақаратландым десе. Сен болсаң, маңы аттыған тойлық өзігенің хақы тақап қойып, оныңға еткіші рәкпәдің. Шуңа, о юргіні қап тәқіліп, мені сотлығылы кепті. Болды, сәндің кештім. Әдегендің ойлынып, ақшам ұсаран қотының доқтырығы ипағыны тоғыр түшіне әйдегендім. Азыр, дәрваз алдыны мені сақлайдығыны ау бейшем әмес, сән болсаң тоғыр болады. Бірақ, оның саранлачы қылықы саңы бәк ярап кеткен оқшайды. Әжіба, мұхәббәт шындақ болыш керек мұ? Тонжы мұхәббәт тәпла шындақ номысызлачы чаплышы басып оламды.

0: Персиятның оттымы болыдығалықыны беледі екен. Шоңы мені тоғыр қылдың деп мақтыған. Шоңы білән о мені Тарлитон әпенді білән қачырып әтті. Әмде менің балларымға қаран, қаметлік, сағлам, бірсімі кеселтен, я бойы пака әмес, бойд не есап қанмығанда. Әмма, вел кісілі жо. Башқы кәпләні қылышсақ жо, ханым, деді Гералт оның кепіні арылап. О, Каринның бұ кәпләге хайран қылып олдыру атқалығыны. Суэлінің қызықып, яны аңлығысы келіп атқалығыны сензіп қалған еді. Әгер бұ кәп даванышы вердіған болса, ола Эллинге қамлашмаған суалланы қойшы. Нәтижеде, қызларыны жығылышқы еліп маңған дадының лая қатсыз дадышкерліке ашқарылып келіші мүмкен еді. Скарлетт болса, о кәпләні өзі білән мұнасәсіз деп қарғандәк, петедің түшмей олтыратты. Шоңа, Гералт оныңдың хош болып қалды. Гералтны бұ еғір хижалатчылықтың әтті Тарлитон құтылдырып қалды.
1: Вай-вай, апа, чапсарық маңа елі жо,
0: деді о бей арам болып.
1: Аптап чықып кету атыды, күмұтылам авар қығыл туды адамны.
0: Тоқтап тұрын, ханым, деді Гералт. Біздің қошынымызға ад сетіп бәмекті болған іш тұғырлық қанда қарарғы келдіңіз. Ұрыш партлаш алдыды тұрды. Жігітлі бұ ішнің балдыуыра қарар тепішіні арзу қылып кетіп атыды. О, Килайтонның айысының қошыны. Шуңа алыдығынымыз Килайтонның атлары болуды. Әмма сіз азырғычы жайлы қылып, яқшы атларыңыз не бізге сетіп бәмей ватысыз.
2: Бәлкім ұрыш мұ болмас, деді Тарлитон ханым қарапекш позы сесін ішпаділіп. Әмді оның ой пікірлері Велкс айлысының ғалиді тойлардың бұ тәрәпкі бұралған еді.
0: Бұ кәпте, ханым, сіз.
1: Опа,
0: етті ені кәп қыстырды.
1: Атның кәплері ұйегі бағған денген сөзі шуасанламы болуды ғо.
0: Етті хан қыз тоғыры дейді, деді Гералт. Менің сіләні бір минут мұ тұтуағым ең. 12 каучук тарихи кентіге барған денген, о ердегі чон кичі кәм мейлен мұшы кәпні бәрі бір сорайды. Әмі апыңыздек мұшындақ бір чырайлық, ішінің елінің беледіған ханымның жайылық қылып ат сетіп бәрмәсіліке адамны азырақ қапқып қойды. Тарлитон ханым, қені сіздің вәтен пәрвәрлікіңіз? Жәніп іштіпақташларының сіз үшін қылчы әхметі ең мұ?
1: Апа!
0: Әмді бетсі варқырашқы башылды.
1: Ранда құчқымды ұлтыр өліп көңілгімді пүрләштір вәтті.
0: Ранданы нері іштір вәсәңлі болмады мұ?
1: Чүрқырашманла.
0: Гералт әпәнді, кепімгі құлақ сейлін. Оның көздері пақырап, Гералтқа рәдия берішке тәйірланды. Жәніп іштіпақташларының кепі білән мені қорқытымен демен. О, мән үшімі оқшашлы мойым. Менің төт оғылым олаға қатнашды. Сізнің бірісі мүй ек? Менің оғылырым өзін өзі жоңқыр алайды. Әмі атларым онда қыланмайды. Менің атларымны мән тұныйдыған жігітлі, әм ат менішіні біледіған ісілзадыл әмінсә, мән атларымны хәқсіз тәқдім қылымен. Қылча арысалды болмаймен. Әмі атларымны далыды қечіп, меніп жүрген тағылықла, яғы башқыла менімен десе, оныңғы болмайды әпәнді. Оланың дүмбісі де, егердің болған жарайат пайда боп қаса, яғы ола беқіш тапмыса, маңы бұл дүниады қатыр жәмлік болмайды. Сіз мені о әхмәқләрінің пәпіләп баққан атларымның чырайлық еғізлеріне қопал үйгәлір білән еріп етішілерге, қамчы білән ұрышларға, ақыр беріп, ешінімеге ярмас қып қойшыларға чыдайды о, деп ойламсыз. Шыны ойлап, ман хазырлы бәдінім тікәлішіп кетіп атады о, қара әпәнді. Сізнің мәндің ат аммақчы болғыныңыз яқшы ниеттін. Әмма, яқшысы, сіз о сәхралықларыңыздың менішіге Атлантаның өлермен атларын сетіп елін.
1: Опа, маңа елі жо?
0: Тақты тақ болу атқаланың қатарыға Камилла мұ қошылды.
1: О, әңгіштарларыңыздың ақыр ұлағы бәмей құтыламайдығалықыңыз не өзіңіз мұ білісіз? Дадам білән ақыларым, жәніп іштіпақының атқы қанчылық ехтияжы қышкәлікіні тәпсілі сөздейдіған болса, шуан ешіңізді иқтеп, атларыңызды беріп етісіз.
0: Тарлитон ханым, ежіп қойып, бөжіні сілкеді. Мән онда қышына әргіз қымаймен. О, қамтысыны атланың дүмбісігі бөш тәккізіп қойып еді, атла пәйтоны ұшқандәк еліп маңды. Ажайып есіл аялда. Гералт шіләпісіні кейіп, қызларының еніғі келді.
3: Маңайлы, Тоби, біз оның атлардың аммай қоймаймыз. Оның дегені мұ тоғыра. Есіл зады болмаған адамның атмені салайыты ең. Ола пиады әскер болсын. Бірақ, бұ найеді қорық игілерінің балалардың тәшкілленген

0: Toluk bir etret yok da. Sizler kanda kızla.
1: Dada siz ya aldımızda minin ya kendimizde. Etinizin tuyukudun çıkan topa bizi tuncuqtırıp koyu atıdı.
0: Dedi Scarlett. Onun bundaq gəplən anla verişke əmdi taqıt qalmağan idi. Bu gəp sözlə onun xiyalını buzdub etib atatdı. O bosa o yerge yetib berişdən ilgiri planını kallısı da obdan püşürüb ilişi. Özünü erkin tutup çıraylıq bitib berişi kerak idi. Geralt onun gəpini maqul görüb Tarleton xanımının peytonunun kəynidən çipib getdi. O yerde o atının gipini o hanım bilen bəxudük kılışı valalaydı. Altıncı bab. Deryadın ötkendin kiyin peyton tağ tarafı karapmandı. 12 kauçuk tarihi kenti körünmeyi turupla, Scarlett appaq bulutlanın egiz qarğaylanın uçuda əgip şirgelikini gördü. Devir qaylanın köyü vatkan, çoşku göçlerinin kavap kılını vatkan məzilik puraqlarını mı purudu? Hayvanların göçlerini bütün pişirdiğin okur şekillik uzun ocağa, tönögün akşamdan başlap ot yakkan bosa, şu turkıda ot tazı tavlanıp, üstüdeki aylanma çaklağı esilgan göçle asta aylanıp, otnun tepede pişildap pişivatkan buluşu mu mümkün? Scarlett bu pıraklanın o yerdeki çoğun öyünün arkasındaki kauçuksarlıktan kilovatkanlıkını peres kılalaydı. John Wilkes жығыл ішіне дайым қызыл гүлдікі тұтшыдыған ашы орынды өткізетті. Кішіге рахат бердіған бұл салқын жай башқы ерләге. Мәсілен, Карбот айлысы жығыл іш өткіздіған жайғы қарғанда көп яқшы еді. Карбот ханым жығыл ішті ейдіған емекліклерінің пұрқыны яқшы көрмейді. Бұл пұрақ бір нәч күн күчі йоқ алмайды деп, Жығылышны чарек ингіліз мейлі жырақлықтыки сайы түшедіған бір топ дәрәхмі йоқ, бір түзләнлікі орылаштырадды. Жығылышның хақиқи мәнісіні пәкәт мехман достлықы білән намы ба Джон Вилксі білетті. Скарлетт жырақтын келуатқан чошқы көшінің мәзілік едіні едлав етіп, о көшләні көргенден кейін іштейнің техімі ечіліп кетедіғалықыны ойлап маңды. Қорсықы азырчы тоқты. Оның үстіге чың теңметілгешке ех тұтып келешеден бәхмі әнсір әйтті. Ех тұтып қалыдыған болса, тәлінің қажылығы шу. Қиырыладек, ех тұсымы үстелді ұлтырай вердіған еш яшлағы мұнасып әмәсті. Пәйтон тағының үстіге чыққанда, о тәрәп тікір рәтлік селінған ақ өйлі Скарлеттің көзлерге ташланды. О өйлінің аппақ егіз төріклері. Кән коридорлары, төз селінған өгізілері, өзінің гүзәлікігі тәмәнна қойдыған сайып жамалдәк, ажайып чырайлық көрініп тұратты. Скарлетт бұл ерні өздірінің тара қорқыдымы бәкірәк яқшы көрәтті. Чүнкі оның да ажайып бір ярқын гүзәлік, мәғрур сәлтенәт өкім сөрәтті. Гералтның тұралғы өйлерді болса, бұл нәрсілі кәмеді.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, Alavat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.

Чарлиз бір нәт еғіз кәп қылмақты болды. Лекен кепіні тапалмады. Скарлетт му оныңғы еғіз аштырмай, тоқтымай сөзлі аваттатты. Бұндақ бұл іші оның ұқылап түшігімі кірмеген еді. Мусі ерді медірлім айтып тұрын. Біраздың кейін сіз білән далы зияптегі білі бармын. Мені сақламай, башқы қызла білән кетіп қасыңыз, күндәшілігім тұтып қалыды. Аңыдыңыз му? Бұл кәплі ішкі тәрпеді бірдің зынықы ба дженнәстедік еғіздің чықыва татты. Шының білән тән қап қара кірпікілі. Көп-көк көзләнің ұстыдың, құдды жедді түс елішқі тұрышқандәк тез-тез ұшып өтіп тұрва татты. Онда қымаймен, деді о, ақыры үрекілік қалда аралла. Лекен, о, оның өзінің қасапның алдығы еліп бардыған мозай орынды көрватқалықыны задылы білмейді. Скарлетт қолыдеке қатылындыған елпігіті білән Чарлесінің белекегі бош орып қойып, кәнігі бұрылыплы еқырғы маңды. Шу арлықта Чарлестен бір нәтші қадамын ерді тұрған рет батлерғы көз түшіп қалды. О, чоқым оның байқы кәптіріні аңлады. Бұмыса оныңға қарап күлмейді. Оның шу тұрқыдеке чырайы әркек мүшкінің өзі. Көзлері болса, яны оның әмі ерге тән жүгірді. Скарлетт о көзләдің өз үгенген өрметтің әсәрімі тапалмады. Қандақ бір неме о? Скарлетт тадыстың өгенген қопал кеп білән өзгі өз пішірліді. О, құдымаңа мән ішкейім кемегендекілі қарайда? О, іштік бешіні бұрап, йоқырғы чықып кетті. Йоқырыдекі бопыла құйылған бір хожырыда Каслин Калверт әйнәкі қарап, әдәп өзіні ясаваттатты. Ләвілеріне текімі қызыл қылыш үшін тоқтымай еміріп тұратты. Көңлікінің мәйдісіге еңі етілған бір тал қызыл гүліні қыстырып алған болып, о гүл білән ішкі мәңзінің қызылықы көк көзлеріне текімі рошәлләштіріп тұратты. Каслин, деді Скарлетт оның көңлікіні үстігі сәл тартып қойып. Пәстікі батлер деген адам кім о? Сүйімлікім, оны білмемсен? Деді Каслин, ян өйдегі ділсей білән Велксланың еніканысы аңлап қамысуын дегендәк пәс авазда. Мән Велкс әпендінің о адамны немішкі чақырғалықыны білмедім. О әсілді Джонсборода Кеннеди әпенді білән пақт содысы қылышу атқан ішкен. Кеннеди әпенді білән білі болған декен, оны бұй ергі шу адам башлап келді болғай? Оны о ташлап қойып келенмейді де. Бұл зады немеш? Сүйімлікім, азырғыч оны ешкім күтмей ватыды. Рас му? Рас. Скарлетт жим-жит ойынлып қалды. О, бірәр қитімі қарсы елінмыған мейхман білән білі болып бақмағашқа хайран қилуа татты. Түмісімі қызықлы іште бұ. О, неміш қыптікен? Оның намы яқшамаз, ісмей Рет Батлер, Чарлестонлық адам. Бұрын, есіл задыладың достыр бакен, азыр әммісі оны іздемес бопты. Бұлтыр Каро маңа оның әхвалыны сөзләп бәді. Оның о адам білән ұрық тұққанчылығы йоқкен. Әмма оның әмі әхвалыны біледіген. О, Вестпойнт әрбей мәктіпідің қоғылынып декен. Бәзі ішлері оныңғы бәттәр оқшайды. О, ішіланы сүріштүріш Кароғы әпсіз бопты. Яны бірсе, оның оқызғы өйләнмеген іші. О, немеш, дәппәгіне? Расы о тоғырлық ешлін білмемсен? Бұлтыр яз Каро маңы сөзләппәген. Оның бұл ішіланы біледіғалықыны апсы білдіған болса, Кароғы күн йоқ дегіне? Батлер деген о адам Чарлестонлық бір қызыны пәйтонығы селіп, сыртқы ойнығылы әчіқіпті. О қызының кемлікіні хазырғыче белемедім. Әмма пәрәс қылалаймен. О чоқым яқшы қыз әмес. Бұмыса, кәш болғанды еніғі әмірамы аммай, оның білән сыртқы шықамды. Ола кечейчі далады түнәп, әдсі сәрді пияды қайтып кепті. Еті кечіп кетіп, пәйтонымы сұнып, пияды қайтып демеш. Орманды езіп мұ қапты. Пәрәс қыппаққа, шу жәрянда немішіла болғанды? Мән пәрәз қыламыдым, өзіңді әпақыны, деді Скарлетт қызғын жауап беріп. О, әң яман ішіланың жүзбәген болышыны ойлайды. Әдісі о, о қыз білән той қылышыны кәскілер әт қыпты. Хә? Скарлетт бір ділі өміт сызылынып қалды. О, о қыз білән еч қымығалықыны, оны немі үшін алыдығалықыны мі білмейдіғалықыны депті. Кейін қызының аксы оны қыстығанда, о мені өлтір вәссаңымы ондақ қалва бірнімені аммай мән депті. Нәтижеді ішкісі дойылғы чықып, қызының аксы оқияп өліпті. Шының денген батлер әпенде Чарлестондың кетіп, мүш әйқвалғы түшіп қаған кеп.
Kaslin hikayesini sözləb bulub turatdı. Dilsi Scarlett'nin yasınışıqa yardımlaşkili kırıp qaldı. Onun boyudu qaptı mı? Dəb sordi Scarlett Kaslin'nin qulquğı pişirləb. Kaslin küçəb beşini çayqıdı. Amma o mu şu iş bilən tağını tügüçüp kətdi? Dedi Kaslin səl jirgəngəndə qılıp. Aşlimu meni aşındaq tügəştürüb etmigey. Scarlett uştumtut şundaq oylab qaldı. O degen şunçilik əxlaqlıq jigit. Hərgiz meni ammay qoymaydı. Lekin nemiş qıdur, Scarlett'nin patlerge tuyuqsız örümit qozgılıp qaldı. Çünki o bir əxmaq qız bilen toy qilishni rad qilganda. Scarlett öyünün kaynidiki kauçik tarixinin sayısıgı quyulgan katnın üstüde, üstüdeki nilopar güllü könlikinin etikini kəng giyip, rahatlanıp oltıratdı. Könlikinin tigidin qoy teristen tikilgen yumşaq ayğının uç çıkıp turatdı. Bay

Скарлетт нәзірне ұладын өткәп, ұлағы қармаслықны нәтчіқетім ойлыды, лекен қылалмыды. Әмма, әр бір қарғанда әтрапыдегі чәвәндазладын әсіліп қошалық құбыл қылып, ұла білән тән күләтті. Ұлаға қызық-қызық ұшланы сөзләп беріп, ұланымы күлдіретті. Ұланың қошаметлерге бешіні қаттық чайқаш білән жауап беретті. Құлақлардегі халқылырмы беші білән тән чайқылып кететті. О, бір нәчіқетім, құрық кәптәп ұланың кәплеріні инкар қылып, әқиқатның мәңгі ұла тарапты әмәсілікені. Ұланың іштедегі әр қандақ адамның кепіге ішенмейдіғалықыны жақарлады. Лекен, Ашли шундақ чағыладымы оныңғы қарап қоймады. О, Меланияға тоқтымай кәп қылады. Мелания му оныңғы еқін тұрып кепіні аңлайды. Чырайдегі ішпададын, өзінің Ашлиғы мәнсіп ішкәлікіні бүлдіру атқалықы чықып тұрады. Бұның білән Скарлетт толымы осал әхвалға түшіп қалды. Әмма сұртын қарған адамға о әргіз ұндақ көрінмейді. Әксіце, мұшы сорынды ке ән гүзел қыз вә бұл сорынның деққат мәркізі болып көрінетті. Оның әрләнің ішчеді қозғаватқан тәлві қызғылықы вә башқы қызлада өзгі қарта қозғылыватқан күндәшлік отлыры дәл оның күткенедек болып ататты. Чарлес Хамилтон оның нәзірге түшіп қалған боғашқа оң тәрпіді мұқтәк тұратты. Қош кезекле оны ұйердің қозғаймез деп мұ қозғай алмады. Оның бір қолыда Скарлетнің елпігіче, яны бір қолыда бір тішләмі елмеген көшпа тәқсі бар еді. О, жайылық білән Хониге бір қитімі қарап қоймеді. Бұ іш әләм қылған Хони азаплынып жығылып әткелі тас келіп ататты. Оның сол тәрпеді тұрған Кады пат-пат Хонинің пешіні тартып, оның о тәрпкі болған диқтіні қозғап тұратты. Өзі болса, Стуартқа өлгедек атчығы келіп, омиып тұратты. Оның қош кезекләгі болған ғазіпе чекеге еткен еді. Бұны пат-пат кеп сөзлерді ішпаділіп тұратты. Франк Кеннеди худди чөжілеріні кәйнеге селіп алған мекияндәк, зияпет үстілі білен Скарлетт олтырған ерінің арлықыды жүгіріп, о ердеке он нәтчі чакар етішмей ватқандек, Скарлеттқа нәс тушып авар еді. Ахыр, су елін мүчедімай, есіл задылачы сәвірчан болыш чекедін ішіп, Скарлеттқа ғазап білен оми ішқы башылды. Карин му жығлыве тәйлі дәп олтыратты. Скарлетт Брентқа бір нәтчі қетім етқан болсы му, Брент Каринни яқшысынлығын дәп, әм оның бешіні сылап қойып ла, Скарлетт қо қошамет қылып атқалан.

0: Мен таллан, мене мене. Секот сүзіла тәсіклінді. Шүміліптай, сабатыңыз кірді. Асалла, нәк бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсіліп атуды.
3: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırırdı. Ula həm istimal həvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılım.
4: Қайтыдан башлысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
0: Ұзыңғы үгірішіне бәк яқш көрмен. Таз бір үгіріп, рағатын әйчу.
5: Veliz bitti, bana ben de bilim yanıp gitti ben. Bana bu taş yolda veliz bitti, benim işten sehri gücü.
6: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormallık ya ki bahça. Çığır yolladı bana ben. Piyade miniş, beni başka bir dünya bile. Tehemi yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
7: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakşı gördü o dep kim deydi? Her kıydım mağdurum kamıgıcı yamaşkan, her kıydım öz rekordumunu buzgan. Болып мұ, әң үйіңгірі пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
8: Сұртта аптап немеріге яқшы?
9: Ел бұйның мәнзірсі немеріген гүзел?
6: Ауа немеріген сап?
7: Жүріңла, сұртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.
10: Қызбек қалтышкен.
11: Қандақ дейсен?
10: Қайсы күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойның тәбірікләйілген кәплерін даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойыңлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Декен күл қыз.
12: Мен күй бәқтілік болыңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
10: Күл қыз, сән бұ кәплерін нәді өгенген?
12: Китаптың.
10: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
11: Күл қыз қандақ мақты дей?
12: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
10: Бұ қайсы кітап тік кеп боп кетті әмді?
12: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
11: Күл қыз әмелиетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсә. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гепні оңлап қылғылы болуды.
10: Көп кітап оқыш оның мәқпиетліккенде?
11: Тоғырдайса, көп кітап оқыш, яқшы кітап оқыш керек. Жүре, мән сені кітап қанығы апырып келей.
4: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетсіз. 3888 елік бұл сауғат құтсы, ұланымызды дәрхал көпчілікі ел ап еріміз.
13: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачы телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, ән қымбат тері асыраш бұйымларына ішілтіш керек.
0: Кәшті қызада көшмай көпіп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
13: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мән азырақ кисан тофыр ішім олай. Кавап еп бәк тойып кетіпті мән азырақ инзім ішімдік ішім олай. Ішіміз сүрсе докторханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ доғыр істекілі болды.
9: Ойжы, мән бұлама қалдым.
1: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
0: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
9: Бияран болсам докторға көрінмен, әмді әргіз мұ қарысығы шықымаймен.
13: Түнімеймен, құлаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
6: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрым, миллионлап байлық ярты атым ән. Ішіні мән ке, қаным бөчі баштап жүріш, қарханычыланың дәсмайысы.
4: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
6: Menin bevat körsüz üyün, sansızlığan kişiler köngül bildiğin kızlık nokta. Ben bir eğiz gepilerle stimacılarının köngül nokta alayım. Ben bevat körsüzüp mal satkıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
7: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
0: Yeme içme işini oktatkan atanınga, muşundak cevap kaytıram sen?
9: Adem sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
9: Başka cahitki mekteplerge imtihan beme. Çokum yenimdik amısan bulmaydı.
0: Dallaha verem sen. Senin şu toy kılıç özanın işi mi?
9: Ben bu olay yakışık övdek yaşaşık tırışmadım.
4: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medet berişi gerek.

Әқиқи Нұр өзінің көріш қотының яқшыланғалықының ішпадысы деп қарған. Тамон Росының бұқыл алты бәлкім Нұр көрі сезімі болмасықы мүмкет. О, бізге ұқшаш көзге бесім шілтіш арқылық Нұр көрі сезімі пайда қылалмайды. О, өзінің бұқыл алтыны көрі сезімі деп атыған. Бәлкім, бұ адисілі оның тәсәвірділі болышы мүмкін. Оның нұрғы сәзгір өйцәрлері вән нерві өйцәрлері иқтыдарыны пүтілләй оқатқан болышы мүмкін. Лекен, Тамон Рос пүтілләй көрмейді ғаланың әммісігі вәкілі қылалмайды. Оның үстігі бәзіләді Рошан алда нұр көрі сезімі пайда болуды. Әмілетті бұ біздің көріш нервіміздің рол ойнайды ғалықыдың дерек беріді. Бәзі көріш қыдар етусалғы ұқшырған кішіләді, пәкәт нұрғы сәзгір өйцәрлі иқтыдарыны пүтілләй оқатқан болышы мүмкін. Lekin nervi hüceyrələri yanlı xizmət qıla alaydı. Faqat bu hüceyrələr signal mənbəsindən ayrılıb qalıdı. Şuna, əgər məlum əhvalasıda bəzi körüş nervi hüceyrələri qozğutulsa, nurda körüş sezimi peyda buludu. Dəl şündaq boğaşqa hazır alımla, nurda xiyali körüş ixtidari pütülləy körməz bulub qalqallarının qısmən körüş qotunu əsliki kəltürməkdə. Alımla bəzi üskünlə arqılıq sürətki tartıb, onu telegramı qaylandırıb, andın nervi hüceyrəsini yetküzüb verirdi. Adi qılıb etkanda, Бұ үскенлі көзінің әсілдеке нұр сәзгүші үйцәрлерінің орнын алған. Хазір ба болған техника пүттілләй көрәлмәдіған адамның бұқыл үскенлі таққаш арқылық жесімнің ұзнасын көріш имкәнетігі үйқылды. Яны бір тараптың бәзі туғымы көрәлмәдіған, туғыма вә кейін көрәлмәс болып қалғалар ұттырсыды найты чоң пәріқ бар. Оларның ішедеке бір қысым кішілі бәлкім аз толы көрәлеші мүмкін. Çünki ulanın nervi hüceyrələri normal qozğutulsa, quva körü sezimi peyda boludu. Lekin tuğma körü iqtidar etosal qoxçurğanlar bu xil mənzərini təsvirləb bir almaydı. Qadirlik dostlar, tövəndə təbiət dünyası ki, ən qoqunuşluq 10 xil ayvan bilən tonuşub çıxımız. Birincisi, qarı tulxutun. O, bir xil ömçük bulub, bədiniki qarı rənglik çapan kiyib, xətərlik zəlik suyuqluqunu ilib jürüdü. Dünyanın ər qasiyaylarda onu tapqılı buludu. İkincisi, qan şorğıçı çəpərən. Qan şorğıçı çəpərən hayvallarının qinini ozuq qılıdı. Üçüncisi, su boğumu yelini. Su boğumu yelininin uzunluğu 10 nəçə metr, iğirliği 100 kilogramdan aşıdı. Bu xil boğumu yelallarının əmmisinin bədən şəkli qayyət zor, bulub lıqamay, küçümün aytı zor. Şuna asandiki olcularla bu boğumu yelallarının ağızdan qeçib qıtıl alaydı. Төртіншісі адам қорбейлік. Нұрғын кинола адам қорбейлікні асасы темі қылып сөрет келінған. Шуңа адам қорбейлікла көпчілікі натуны шәмес. Керче, реалықтыки адам қорбейлікланың тені анчы чоң болмысымы, әмі бір топ адам қорбейлікла топласа, су қалысын чоңлығыр кайваланымы явет әлейді. Бәшіншісі Австралия тузуқ су тымсықи. Тымсақның тишләш күчі найты күшлік. Австралия тымсықы мүшіндақ. О, кішін айран қалдырдыған тишләш күчі кейге. Оның үстіге о сәбәпсізді инсанлар ғойжым қылыды. Шындақла о, дүниядегі азырғы қадар байқалған ән чоң көш қорайван. Алтыншысы чоң ақ ләхәң. Чоң ақ ләхәң тоғырсыдеке баш темілік фильмләмі аз әмәс. Оның өткір тишләрі оны, оның ағызды найты аз қачырды. Оның үстіге чоң ақ ләхәң яны инсанлар ғойжым қылыды. Деңіз океалардағы кішкене қан едімі ұланы асал өзге жалып қыла алады. Жетіншісі қарманбай еліні. Қарманбай еліні тоғырсыда сізге дейдіған бір лағыз гәп. Егер оны көрген болсаңыз, бәдәр қассаңыз болады. Сәкізіншісі суғыш шоңғығычы өмүчүк. Бұл өмүчүк адамды чекіп адам өліп кетмейді, лекен чекіп алған жер қатты қағырайды, бүтін бәдені қыздиды. Бұндай қаламатлар бір мезгіл давамдашыды, лекен елім яхшы ұлар суға шығашқа кішілер оны асай ұшырталмайды. Тоғызыншысы тоқлық елан білік. Тоқтық елан білікні көп сіздәшін ажеті ең. Әгер суды оны ұшыртып қасыңыз, еңілі оныңдың өзіңізді чәтке ағыныңыз яқшы. Әгер оның тоқ соқы өйтіп, ұшыңыздың кетіп, сізді ешкен байқымыса, су астығы чөпіп кетішіңіз мүмкін. Оныншысы Австралиядегі сандық шәкірлік медуза. Дәрвақа чырайлық нәрсенің әмісі зәрлік келеді. Бұл медуза ақиқатан чырайлық, бірақ оның нұрғын адамның өлімігі сәбепші болған жалықланың бірі. Оны пәкәт жырақтылы көз түшкі болуды, лекен еқілішкі болмайды.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Өйленмей туғылған перзентлерінің варыслық оқуқы боламды. Башқаланың қарханысының қысқартылған намын ішлесе, жауапкарлықын үсті келіш керек ма? 17 секундыла деқан ішлемчілерінің 2 миллион 670 мүн вендің артық шәкі капалет пөлі сақлап келінді. Өз-өзгі қызмет қылыш әркетіні ашырвәсе, зиялангучының зейнені төләп беріш керек ма? Дөнді қынла бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Өйләнмей туылған пәрзәнтләрнің варыслық оқуқы боламды. Алды білән бұ әқтікі дейлі ұмысалыны аңлапа қайлы. Ваң Шаучанның тағысы Чин Фінжин Хотындың ажырышып 5 елдіңкен Хэн Жау білән тонышды. Той қылып 1 елдіңкен оғылы Чин Вей тоғылды. Бірақ нәч елдіңкен қызмет мұнасиеті сәвәбіден Чин Фінжин білән қол астыдеке бәйфің ішпәш тартышып қалды. Әмді қызы Бәйтен-тен тұғылды. Ішкейлен бұ мұхаббәтке чоқым қатым беріш лазымлықыны білгешке қызыны бәйфің беқішіне. Чин Фінжин әр айда бәйфіңға беқіш қыражды берішіні мәсләтлішіп қарар қылды. Үш жылдан кейін бәйфің қызыны еліп, Либинге ятлық болды. Шұнан кейін Чин Фінжин білен бәйфіңнің алақысы пүтілдей үзілді. Чин Фінжин мұ қызының беқіш қыражын бермеді. Бәйфің білен Либин бір оғыл бір қыз перзентлік болды. Бірақ есіятты келешелмегелік үшін келешім арқылық ажырашты. Ішкі тарап қызы Ли Шаумо аял тарап білен білі тұрмыз кәчірішке. Оғылы Шаже әр тарап білен білі тұрмыз кәчірішке пүтішті. Ажырашқан екен Бәйфің ішкі қызы білен тұрмызды қиынылып, Чин Фінжіні тепіп, Бәйтен-тені беқіш ғыраждіні давамлық берішін тәліп қылмақчы болғанда, Чин Фінжіннің кеселік сәвәбідің вапат болғалықыдың хәбәр тапты. Бәйфің Ван Шаучанның хамысы Хэнчжоуны тепіп, Бәйтен-теннің салахитін түшендіріп, беқіш ғыражды орында Чин Фінжіннің мұрасының бір қысымыны Бәйтен-тенге берішін тәліп қылды. Ван Шаучанның хамысы Хэнчжоу, Бәйтен-тен Чин Фінжін білен Бәйфіңнің хаталықы сәвәбідің тоғылған. Аны балы ішкісі білен мұнасуәсіз. Бәйтен-тенні беқіш ғыражды берішінің зөререті йоқ деп қарды. Ондақта Бәйтен-тен Чин Фінжіннің мұрасығы варыслықлы шоқоқыдың бәкірман бола аламды. Бұ дейлі мысалы варыс мәсілісігі жетілуді. Әқтіліп қанун дәсторда мұрасқы варыслықылыдыған бірінші рәттікілінің пәрзентләні өз ішіге алыдығалығы. Пәрзентләнің өйленмей туғылған пәрзентләнімі өз ішіге алыдығалығы белгіленген. Өйленмей туғылған пәрзентлі өйініп туғылған пәрзентлі білен оқшаш оқуқы еге. Әрқандақ адамның хәуіпет күзішіге вә кәмсішіге йол қойылмайды. Өйленмей туғылған пәрзентінің өз атанысы таки пәрзентті мұстақыл тұрмыш кәчіргенге қадар пәрзентінің тұрмыш қыражды вә марып қыраждының бір қысмы, яки әмісіні үстігі еріш керек. Бұ дейлі мысалы да Бәйтен-тен Чин Фінжіннің өйленмей туғылған қызы болу сүпті білен, Чин Фінжіннің өйленіп туғылған оғылы Чин Вей білен оқшашла Чин Фінжіннің мұрасығы варыслықылыш оқуқыдың бәкірман бола алайды. Жұның білен білі Бәйтен-тенің әмді 10 нәт жашқы кіргелікке, оқуатқан мәзгілі екелікіні ойлышып, дөлтіміз қанындекі бәлгілімлігі асасен, тұрмышта алайды қиыншылығы ба. Әмгек ықтидари кемчил варыслағы мұрас тәқсімлегенде итибар беріліш керек. Башқыланың қарханысының қысқартылған намыны ішлесе, жауапкарлықыны үсті келіш керек мұ? Дөәнде мұхбіріміз Пәзилет Арсылан бұ ақты сөзді берді.
1: Башқаларның қарханысының қысқартылған намыны ішлесе, жауапкарлықны үстіге еліші керек мұ? Нәтчі елінің алдыда Ван Шаучанның тағысы Ван Чаңмың ниет мәқсіті маскеледіған ішкі досты білен бірлікте Бейджин Тыңфей саяхат кооперативінің құрғаны дей. Нәтчі ел тіршіш нәтидісі де Бейджин Тыңфей саяхат кооперативі хелей дан чықарды, әмді башқаларының яқшы бағасыға ерішті. Бірақ Ван Чаңмин иқындың бұян саяхат кооперативінің соғысының қасатлы шуатқалықыны, тордымы сәлбей инкасларының барлықыны байқыды. Әсліде бұй ел Бейджин шәхірдімі саяхат кооперативінің бір құрылған болып, Тыңфей халықара саяхат кооперативі деп нам қойылғаныды. Мәзгүр саяхат

мас қадамды болмаслық. Тапшырыш іспатты хасыл болған болсымы әнгі алдырыш системісі білән мас қадамды болмаслық қатарлық сәбәпләр түпәйледен системінің хата өкім қылышы келіп чыққаны дей. Бір хәпті чоңқыр кезіш, инчки тапшырыш арқылық ақырда 5 құрылыш карханысы да капалат пулыны қанун бойынша толық тапшырмаслық. Бәлгілімеге ұйғын болған үнімлік кепілі хетті бежірмәстікті қанунғы қылып қылмеш барлықы инықланды. Дәліл спат епі қалқысы шәкеленгенден кейін Тянша райолдық тәптіш мәккемісі алақыдар тармақлар білен бірлішіп кеңіші жиғыны ішіп түзітішке хайдәкчілік қылды. 15 күнділа 5 қарханының хәмісі түзітішіні тамамлады. Деқан ішлемчілерінің 2 миллион 670 мың юендің артық шәкі капалет полы мәқсус хисабатқа толық тапшырылып, бүтін жариялық епі қалқылық башқұрышқа кіргізілді. Бұл басқұшқы кәлгендімі дейлі бейдіреш текі ақырлашмығаны дей. Дилода ашкарланган тармакларынын саллык маалымат тосқи, назарат кылыш башкарыш күчүрү мас кадамды болмаслык катарлык ортак маселелерге карата Тянша райондук тептиш мекемеси алакадар тармаклар менен саллык маалыматтардын қараллик һәм бахрлениш, ипчини кайтма инкас кылыш механизми орнутуп, курулуп аткан түрлөрдө капалат пули тапшырылыш эхвалыга карата эркетчан тасқап текшерүүнү канат жайдырып, йошурун хавп хатардан дал вактыда алдын сигнал бериш, бир тарап кылышны ишке ашырып, һәр бир эмгекчини ишлегенлер хакка алалайдыган болуш, иш хаккыдан гам кылмайдыган болуш имканиятыга ие кылды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметіні баш құрып, миллионла байлық ярты атыма. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық тәкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дағдыңыр әчіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күп бер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұғам деп қағылықлы болды, әсіреп қамысын деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlangimiz bilen bel umurtkimiz ağırlığımızdan 140% tən kelgidek bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toyğandın kim bolsa, əsildikinin nəcəs çilkini idi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секот үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат полы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсдөт атыды.
1: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
5: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

радиолуш достар программамызды дәвамлаштырып атабыз. Мәлімке, біз hayatımızның мәнасын ailemizдің, кәсібіміздің, қызметімізден іздейміз. Әнде қызмет қылыш дәвамында қызметташлар ара, башлық білен қызметшілер отырысыдегі мұнасибетлер ара, нұрғылыған ықтылаплар болуды. Бәз достарымыз бәк әқыллық, ұла өзігі қас ижатчалық еге. Лекін, башқаларының нәзірде анчы етібарғы елінмай қалуды. Онда қоса, зады қанда қығанда башлықы яқшы тәсір қалдырғылы болуды? Меніңче, бұны үгініп көйш керек. Біріншіден, ішқы балдыр берін. Сіздің қызмет кішкіш вақтыңызға еш кем деккәт қынмайды деп ойлап қалма. Әмеліетті, әмісі көзіні йоға ішіп тұрып, бұ әхваллағы деккәт қылуды. Навада бұрра қызмет орнығы етіп басыңыз, бұл сіздің азыр қылыватқан қызметіңізге наайт етібар нәзіріңіз білен қарайдығалықыңызды түшендірді. Шеккеншеден тәрсалық қымма. Қызметлі дауымлық кеңейіп тұрды. Әргіз, бұл менің қызмет дайырамдегі ішемәстеп мәсулиеттің қашман. Нөветтіке мошу нормадың артық қызметлінің сізге тәксім қылынышыны, сізге болған сынақ деп түшініш керек. Үшіншіден қызметтің құшалық қыздан. Сіз құбыл қыған қызмет қанчілік иғыр болушыдың қатты нәзір тұрышып яқшы ішлен. Әргіз мұ, қаядың қол селіп ішлішіңізді біленмей қағанда кипадыды болман. Оңдың башқа дәрхал қол селін. Қызметті тапшырып ағандың кен дәрхал қол селіп, тез, дәл вақтыды орында. Инкас тезліктің кішігі бәген тәсірі наайт юқыр болуды. Яны шындақла, олтын беріп тегеш күсіз дәрежеде қадірлік болуды. Оныңдың башқа башқұрғычының орынлаштырышығы етішіп ме? Башлықтың вақты сіздің кедімі қымметлік болуды. Мәлі ұл сізге қанчілік, вақытлық қызмет бөліп беріштің қатты нәзір, ұл чоқым сіздің нөвәтік қылуатқа ішіңіздің мұхим болуды. Оныңдың башқа шаншарап башлықы мәнсіп болуды. Шуңа, әр қандақ әхваласы да башлықыңыздың шаншарапыны қолдап келі. Егір бесік болу. Әр қандақ әхвалғы елуққанда суғық қалық білен бір тарап қысыңыз, үштілікіне егілген болыз. Башлық бәр херидарла, қауіп іші де чырайыны өзгертіп қоймаған кішілерге қайыл боплақанмай, ішіні лайықыды бежірген кішіден текімі хозырланды.

бәк көп үміт бағылап кетті. Әмілі ішінің сіз ойлығыныңыз дәк болышыға, әргіз чоң үміт бағылыма. Әксия сізді әр вақыт үзбері батқан қаталықлаға тақа бұлтырышқа тәйірліқ болыш керек. Оныңдың башқа, өкім қылыш қытыдарыңыз етерлік болсын. Бір мәселігі елікқанда толы бір қарарғы келенмейдіған, яки башқыланың қарарғы бәклі тайынып алдыған адамләнің қадірсіз болыш еніқ. Бұ тәвсиелеріні бізге кім бәді? Бізге психологлар бәді. Шуңа, башлықымызға яқшы тәсірат қалдырайлы десек, юқырқы оқшаш әхваллаға алайды әхмет берішіміз керек. Шындыла қызметімізді сүйіп ішлейелейміз, нәтиже қазыналаймыз. Қенемізсе, гүзел тәвсиелерімізден кейін, гүзел күйлерімізді давам

Сөйімлік радио аңғучыла, мұшы кішілік айатта, мұшы кішілік тұрмышта, біз біліш кітігілік кішіла интайын көп. Біз алды білен түшінішіні білішіміз керек. Достымыздың бізге ярдам қылышы бір яқшы іш. Бұ оның ақ көңілікі жұндақла кен қорсақлық. Әгер ярдам қымыз жо, әргіз рәнжімәсілікіміз керек. Чүнкі, о бізге қарыздар әмәз. Біз тоқтымай өзімізді мүкәммәлләштірішіні білішіміз керек. Біз ярдамге мұқтаж болған шағда, башқыланың бізге чоқым ярдам беріш мәжбүр еді болмайды. Оныңдың башқа мұстақыл пікір үргізіш, қайсәрлік, құшаллық ә бәқіт біз ерішмекте болған нәрселердір. Қандақлы болмысын, пәкәт өзімізла өміріміздің ақырғыча өзіміз білен білі болымыз. Шон қанда қылышымыз керек? Шоңа өзімізге тайныш үшін өзімізді құдірет тапқыз үшіміз керек. Оныңдың башқы чо? Оныңдың башқа пәріқләндірішіні білішіміз керек. Дост тұтышта бай намыратлығы қарма. О, миллиардер болсы мұ? Оның байлықының сіз білен қылшы алақыз жоқ. О, ештемесі жоқ намырат болсы мұ? Бір күлләді сіз ихтияжлық болғанда, сізге бірдің бір байлығы болған бір пачы ненені беріп етшімі мүмкін. Мана бұ, рой бай дос білен, рой намырат досының бәрқ. Оныңдың башқа қадірләшіні білішіміз керек. Шоныңда ішінің ке, дүнияда гүзел әм чин мұхаббәт икайысы әқиқатан мәвжуд. Әні шындақ мұхаббәт ке мұясар болғынымызда қадірләшіні білішіміз керек. Яна, зіммісігі елішіні білішімі интайын зөрір. Немі сәбәптің тойқыған болышыңыздың қатты нәзір, балыңыз болған ішкен, шоқым бұл айын сөйішіңіз лазым. Бұл қанчылік адды, қанчылік соғық болышыдың қатты нәзір, оны үлітіш сіздің мәжбүр етіңіз. Чүнкі сіз ата-ана. Пішпетлішіні білішіміз керек. Біздің яшлық бахарымыз көзіні жұмып басқышы өтіп кетеді. Жүзіміздікі қорықла бағаған сұры көпейді. Көзлеріміз торлышыды. Елла біздің рұқсарымызды әп кетеді. Әмі тәжірбі сабақтарымыз көпейді. Көген, білген, аңлығаларымыз көпейді. Мәселеге бағаған сұры тоғыр үкім қылыдыған, тоғыр түшінедіған болымыз. Әлбәтте, жұқырқын маның ұшы тәвсиелеріміз, аңлық ұшыларымыздың әр бір күнінің мәнағы үйі болыш үшін. Қинәмесе, күзел тәвсиелеріміздің кен, надыр нақшыларымыз давамлық сілә үшін.

Радионуш достлар. Төвенде біз аддилықты тәшәббүс қылымыз. Ондақты біз неме үшін аддилықты тәшәббүс қылымыз? Тұрмышта әгер сіз адди болсыңыз, бұ дүния сізге ниспеттен му адди болуды. Адди тұрмыш кәчіргенділа қанда құлуды? Бәқтілік тұрмыш кәчіргілі болуды. Адам чоқым өздін қана тепішіне үгіні беліше, башқылаға кен қорсақлық білен муамелі қылыше, әр қандақ ішіне мүрәккеп ойлуамасылық керек. Әгер көңілді ке мән пиздерәт иғырласа, адам әмідін қақшайдыған боп қалуды. Шоңа қарәлік қалда әсілмелеріңізге қартта әретләш еп беріп, сізді құшал қынмайдыған адам вә ішіланы қатырыңыздың чықырып ташлан. Аятлық толымы қысқа. Мал дүния пәкәт вақытлық. Шоңа адди вә құшал қорам тұрмыш кәчірішіне үгіні мүлішіміз керек. Азырқы құшаллықымыз үшін надыр күйлі давамлық өзір оңлады.

Сөйімдік радио аңлаушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошыш алдыды тұрваты мән, бірат әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашыны әргіз ұнтыққан мұғай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул

0: Өрмәлік радио оңғучылар, бүгін 2026 жылы 10-нче айның 4-нче көне екшәмбе. Әмді мемлекет хабарлары вә халықара хабарлар программамызды баштаймыз. Мен Гүзәл Нұрози.
1: Өрмәлік радио оңғучылар, мен Бәхтияр Турди. Бұл қадымқы хабарларымыздың асасы мәзмөне төвәндікче. Қызыл байлықны қолдаш вә оныңдың пайдалыныш күшейтіліп, қызыл мәдәниетке варыслық қылынды вә әвжалдырылды. Джонгоның 21-ші әсәрі Деңіз Епек Йолыны тән құрышыны ұттырғы қойғанлықыға 13 жыл болды. Балақыны раваллаштырыш вә ұқтысас соды әмкарлығы үздіксіз чоңқырлашты. Хайнан әркін соды порты бүтін аралда таможны епік үріштірілгенден кейінгі тұнжы дөләт байрымылық дәмілішіні күтіп алды. Пенглу қанылы қандық еңі пұрсәтләні іліп келді. Құсай құраллықлары Сауди Әрәбістаны дөәләтлік нефт шіріктінің нишаныға зәрбі бәрдіқ деді. Әмді дейқтіңла, қәверлеріміздің тәпсілі мәзмұлдырды болсын.

0: Мен оның білен ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білен ұ башқыла білен ұчыршыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әмміні қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар болға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұры білен дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауалы сақымы?
2: Бақытып үзіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мән аспирантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйірей мән. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізін асыраң, жеттейләшмәң.
4: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
9: Біздей тоқтырларға кечкіндізнің алмышып келесі еч іш әмәз. Әң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған жағды ки қасымымны әсләймен.
3: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
10: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922-й елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мүшін тақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақтышы дамынлаштырған партия. Яшлағы хас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, Компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946-й елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кари ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin ayajallangan holda mushu she'rni yozgan. Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушунда вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Дейқтіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің «Яр Шарабин» намлық повестіде болсын.

Қараңызшы бақмамыз ләі. Шындағын бола мұ? Қарапақа, салам әттәп, ғалы қамай батқынны. Ерпан яман бал әмәз. Лекін ау салам әт, немандақ сараңлық қылыған дудаймен. Ерінің оның білән пәкәтлі қар йоқ мұды? Ерінің қар йоқ сұртлады үргәшке қаватқан қылық ұды ұ. Мән қарсам, Ерпан бәйләйран қапты. Әтті, хош болған дәкімі қыламды салам әттін. Дедім, үркімні бесіп тұрған расы кәпні қылып. Мән мүшін демекшітім. Салам әт, женіні доғы түкіп үріп, ақыр Ерпанның мұхәбетіге ішен дұрыпты. Салам әтнің шоқылықы мұхәбет ма? Ондақта мұхәбет бәк ергенішік нәзігі айнып қалмамды. Білмән, о мұхәбет әмәз сараңлық. Бірақ Ерпан мұхәбет деп түшенген оқшайды. Әгер бұ ішін тоғыры бір тәріп қаламыса, азар ейдіғыны сән болы сән шақла. Елімі қаттық азар едім қоманы. Қарғанда чекініп чықыдығыны мән оқшаймен. Ястықның ені қойбаған телефоным тәріңіді сайрыды. Қара оның қапы бақырап кеткенні. Бұ ерім кетеді ұшырқыған кемді әмді. Қарсам, ішқандеке қадырия екен. Мұшы қадырияның ұшақ кепе жықты. Бүгін қиырышқандек іш болды дейсі. Мән сөзді кәш ұшырыны аштым. Шахла, қандағырақ ақвалыңыз. Ерпан білен көріш әлдіңіз мұ? Қараң, мауы саламет хазыр чәмбіргеге чықаға мәз мүнкен. Бір достым тоны едікен тұқ, шындақтап әбәтіпті. Артық ойлыман, Ерба құттын Ерпанның қанда қылал айтты. Қадір ең шындақтап, саламетнің үндидар чәмбіргенің кәсімі сүрді білен, өзік тақылаған бұғымақ бір қолының сүрдіні әбәтіпті. Сүрәтін көріпла өзікін тоныды. Әлбәтті, бұй бақа саламетнің қысқа дықмақ қолырымы натоныш әмәсейді. Қара, Ерпан бүгін үзікіне саламетнің қолығы тақапты маны. Қадірия бұныңғы хес тойғыларының қошып, аламет бір вәқа қылып, көгенлі адамге сөзлейді әмді. Дедім мен, телефонны зұлпияге таңлып. Қызық кина бұ, Ерпан. Доқтырға аппаған қо, әбіпті десек. Әмді үзікінім ұқытың бері бетіпті ма? Зұлпия дәрхал есік кегендек, берекеге еңгіл шапылақылды. Хәй, ұқытың Ерпан көмегенде іліп алды мия? Ерпанды сұра бақа? Көмегенге іліп алса, чәмбіректі сазай қыламды. Чоқым Ерпан тәсірініп кетіп бәгенге. Тоқта, саламәтнің чәмбірекін ечі бақай. Қартызымдегі кіргізірет кәнтім дегі өткенде. Мән дәрхал саламәтнің чәмбірекін аштым. Дәрбәқі байықы сүрәт шу халәді тұратты. О, ешқандық язымын қошмай сүрәтіні чықаған еді. Ері бұмыған болса, қандық дәбдебілік сөзләнің езіретә еді әп өт етіқсіз, дедім мән. Ерпанның бәк бағыры үмшақ мұ қандық, нәч күнгіші бір көріш параңныш баққын. Бірақ, мұшындақ саламәтнің пара кәндіштегі күн өткіземдім? Расул бия, мән қоқтым. Мән бешемлікті саламәт кәргіз тәңкелемеймен. О дегенің мұ тоғыра. Әй, бұл құтының ер неміш қыла? Таксы ічкен қо, өткенді көдік қо, дедім дәрхалла. Ә, бәк ұмақа сән, ерінің қар ең мұды одаймен. Доғырланы ішіп, доқтырлағы бағыча, о ер нәді болға етті. Шуны дегені, мәмі шуның қайран қалдым. Менің сора пақым келіп атыды. Ері батырып, башқыланы пара кәнді қығыда күрек, нәдін кәлдіккен таң оныңға. Деді сұлпия. Саламәтнің тілі бойынша бұл тонжы мұхәбәтміш, шуң ұшындақ боламыш. Дедім, мәсқыр тәләп бұзда. Сорай мән демей, ерақ тұрыш ақыланлық. Оғы ұшу, деді сұлпия.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингел Тоқтин. Дектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің «Яр Шарабин» намлық повесті де болсын.

Әтіген ішқанағы кірішімге қадірия жүгіріп алдымғы келді. Қандақ ақвалыңыз шақла. Ақшам пүчіріксам қайтырмыдыңыз. Бәк әнсірдім. Ишла қандақ болды. Ә, ешқандақ әмес. Ақшам балдыр ұқлап қаптыкен мен. Пүчіріңіз әтіген көдім. Әнсірмен, мен яқшы. Болды-болды. Қодылдашмай ішланла. Тен-тен келіп қолымдың тартты. Қадірия му ішқаны сығым алды. Әтігендің бері әммісі кейіп болды. Яны нем сұрауатыды о? Оның мәқсті әхвал сұраш емес, әхвал игел әшкен. Деді тентен. Білімен, кәп қысы жым тұр білешінің орны еқті. Лекен артық кәп қылма жұмы? Ішкі қыз бір жегетін талышыпты о дегенде кәплі чықып атыды. Немді істеймемді. Бұл қадірияны әске дәйдесе, бәзі яқшы елірім ба. Яқшы дәйдесе, мұшындақ адамның кәндім кәпті оқойды кен қо? Әсілі жу, ақшамлы бұғамыз болатты бұ. Ондақ дегенін білән, барайдысы яқ дегілі боламды. Расыны есім, ұшындақ ұшақ сөз бұғашқа, мақтыны вағымы кәйгенді. Шу яман нетім, өзімге кәйген оқшайды. Дедім мән, чақ-чақ арлаш күл. Шу арда, яндығы ішқандың күлгі аңланды. Ола мен мәсқір қылып атандығанды? Болдыла, немі қарым? Ой-ой, сәмі бәк сәзгір боп кетмегені әмді. Басқы кәп қылышқанды? Деді тентен. Бүгін шөнчілік тәсті кәш болғанда кес қылды. Әмі қыған ішім еч ақмады. Еш қачанда бұзылмыған компьютерімі бүгін қозғалмай тұруы алды. Кәш құрын іштен түшіп, дәрваздың чыққанымда саламат ұшырап қалды. Тоғырсын айтқанда, о мені сақлап тұрыпты. Әжеп ішла, ә? Сән таз деместі, мән таз девалай дегендек ұялмай іздеп кәйгенні қара. Қандақ ақвалың шақла? Саламатның бұ кепе баңы мәсқірдек тойылды. Бәлкім, ұраслы мені мәсқір қығылы кәйгенді. Яки, мені ерпандың өміт өздірмек жүді. Өпті. Сән қылған қилылықны, бешемлікні мән қыламаймын. Ташлап әсім ғу бола. Мән ең тайын яқшы. Чүнке башқыладек бір әріндеп өліп алмаймын. Дедім ачық білән. Қолымдегі өзікін тоныған сән? О, қолыны маңы тәңлі. Өзік оның намсыз бармығыды пақырап тұратты. Сән мені жығылтып қойып, ерпан білән жүріп ағанттың. Маны ақыры үзікті маңсап қойды. Мән жоқ. Болды. Сән білән параңлышып, ағзымны ұпыртып ермеймен. Ерпанны бағу, чекенгі таң. Әмді іздеп кәгі жұп олма. Ишқанла оқшаш адам кәнсілі. Мән шындақтапла тез-тез меніп кеттім. Бұның денкен башқыланың несебісіге чаңсам ма? Саламатның бұл кепе қолықымға кірді. Әтті, ел бойды таксиі сақлап тұрған пірайламы аңлап, маңы шында ғалиді қарап кетті. Бәлкім о кіші әхвалының бүтінлай әксі түшенгенді. Бірақ, менің ешкімге еш нәсін түшендірген жоқ. Әм түшендіргідек мағдұрымы жоқ еді. Әй, Ерпан, сен яқшы көдімдеп, мұшында қақаратландым десе. Сен болсаң, маңы аттыған тойлық өзігеуін хақы тақап қойып, оныңға еткі жүйрекпәдің. О, үрікіні қап тәқіліп, мені сотлығылы кәпті. Болды, сәндің кәштім. Әтігендің ойлынып, ақшам ұсаран қотыны доқтырығы ипағыны тоғыр түшіне әйдегендім. Азыр, дәрваз алдыны мені сақлайдығыны ау бейшем әмес, сән болсаң тоғыр болады. Бірақ, оның саранлачы қылықы саң бәк ярап кеткен оқшайды. Әжіба, мұхәббәт шындақ болыш керек мұ? Тонжы мұхәббәт тәпла, шындақ номысызлачы чаплышы басы боламды.

сығы ярдан беруді. Қысқаныке бір али мәктепнің 4-лік оқуғысы Ли Шеншу, муаббет дәрсі тәсқіліш мәктеп білін оқуғыларының ортақ тұрышалықының нәтижесі деп қарыды. Оның мәктепіде дәрс тәсқіліш қызғылығы көттірілді. Сауағдашлар бәс-бәсті мәктепнің оқтүш бағала системсіда муаббет дәрсігі болған ехтияжыны отырғы қойды. Мәктеп оқуғыларының инкасыны тапшыру алғандын кен көп қиттін мұзакары қылыш, тәкшіріп тәтқи қылыш вә дәрс етіш бойте муакимы қылыш арқылық муаббет психологиясыны ашқар таллаш дәрсіні рәсми тәсіз қылды. Чонго қанчылық ташуесінің профессори, доктор етекшісі, Бейджинг сфен ташуесінің доктори Дэн Шиншин, али мектеп оқуғыларының психики тәрбесі қызметті білін шұғылланғанығы 30 жыл болған. Муаббет психикасы дәрсі тәсіз қылғанға 10 жылғы еқін болған болып, оның қарышча барған сер көпілген али мектеплерінің, али мектеп оқуғыларының есият ихтияжығы көңіл бөліші ентән яқшы іш. Шынақла, али мектеп оқуғыларының психикалтығы мас келдіған реал таллашкен. Чунго яшлар мектеп таратқыларының тәкшүріштін мәлім болышча, муаббет дәрсіге қатнашқан зиярат қылғанғыларының 90%-ын көпіреке муаббет дәрсіні пайдылық деп қарайды екен. Бұның ішінде 24,182% зиярат қылғанғы ентайын пайдылық деп қарайды екен. 34,118% зиярат қылғанғы бір қадар пайдылық деп қарайды екен. 34% зиярат қылғанғы адаттікше пайдылық деп қарайды екен. Бұ оқыш мәлсімді Тенжин дашөсідікі Фуниян мәктәпнің муаббет психологиясыдікі дәріс талышыш жыңыды ғалбы қылып, дәріскі қатнашқан 150 нәпер тәләйлік адамның бір болып қалды. Али мәктәпкі кіргенден кен, әзәлдің муаббетліш бақмаған о, көңілдікі қыз білән ұқтүршіп қалды. Дәрісінің ярдымыда муаббет қаршыны мүкемелләштіріп, кейінгі муаббет үшін яхшы тәйірлік қылыш оның дәріс арзусы болып қалды. Дәріс башлаштың бұрын Фуниян муаббетліш деген муаббетлішеш бәк мұраккеп құқым йоқ деп ес қылатты. Бір нәрсе сатылық дәрістен кейін муаббетні ілмей түшініш, рішті әвә еқін мұнасуәт, муаббетке ғанғыраш, муаббетліштің бұрынғы психикалық тәйірлік қатарлық, қаратмалық игі мәзмұнлар оны чын көңілдің бұ дәріске йоқыр нұмыр алғызды. О, муаббет дәрсіде еткізілдіған мәзмұнларының муаббетнің өзін халқып кеткенлігіне. Техімі көп болғыны қанда қылып өзіне техімі яқшы білеш, кәйпиятны башқұрышын үгініш, шындақла қанда қылып кішілік алақыны техімі яқшы қанат едіріш кәлігіні байқыды. О, еқында көңілдегі қызыны бір мәйдан музыки кетелігіні көрішке тәкіліп қылды. Бұ бір мәйдан көңілді күшіршіш болды. Бірден бір әпсінларлығы ішкі тарапның пікір алмаштырыш уақыты сәл қысқы болып қалды. Фуниян мұндақтады. Дәрісті мұалым сырдыш басқышыда қарыш тарапынан көпірек пікір алмаштырып, қарыш тарапының әқиқи ойыны түшініш керекілігіні айтқан еді. Лекен оқитын музыки кетелігіні көріп болғандан кейін, о, мектепке қайтып, пайлетке қатнеш үшін алдырап кетіп қалды. Фуниян бұныңдан кейін ішкі адамның техімі көп пікір алмаштырышын үміт қылдығалықыны бүлдірді. Суниефейнің али мектепке кірештен ілгірі еқін мұнасатке болған тұнышы чолпаллар ролаған телевизия театрі әжби рәсімді китаплардың келген еді. Али мектепнің ішкенжілігі да Суниефей тұншы кетті муаббетләшкен. Учағда муаббетлішінің неміш кәлікіні пүтілләй білмейдіған болып, әмейші құды телевизия театрдігігі оқшаш өлгідек яқшы көріш керек деп ойлайды. Омындақты дей. Айны вақытты мән оғыл достымға бәк чаплышу алаттым. Оның үстігі өзімге шәнмәйттім. Дайым оғыл достымның мені яқшы көрмәсікеден әнсір айттым. Учағлады бәкілі ашыру еттәттім. Өзімді мұ бизарлық ес қалаттым. Шкейлән дайым әрхіл кішік ішла сәуәбіді мұ ұрышып қалаттық. Суниефей өзінің сәзгүр, күманхор, бейхәттәлік тұйғысының кәмлігін ес қылғандың кен, муаббет дәрсіде муалым сөзләп берген әрхіл есият рештісіні есігі іліп, өзінің әхвалығы мас келгендің кен, өзінің тәшвешіліш седейті типідік рештісі кәлігіні байқыды. Шуны білән о дәрісқанды үйгенген әлқылыш тәдбірлерін әсләп өтіплі қамай, яна нұрғын мұнасәтлік ілмей мақалларына тәкшіріп, өзіне қатыр жәмсізік тұйғысының қайнымдың құтолдырышқы ұрынды. Омындақты дей. Мән азырақ алдыраш болып, мойым нұқтың үгінішкі өткідім. Шындақла өзімге ішәш тұрғызып, етәрсізлікімне, ішкі тарапның зидеті вә тоқынышыны құбыл қылышымғы ярдан бердім. Идраки тәклил қылыш вә роялатты тәңшәш арқылық Суниефей бара-бара техімі азады болған муаббет ұсулыны тапты. Дәншіншін мұныларыны бұлдірді. Али мектепті муаббет дәрсі тәсіз қылыштығы мәқсәт ұлғар өйлініш муаббет қаршы вә есият қымбет қаршыны сөздәш. Тәпсілі қылып айтқанда, али мектеп оқуғыларының расиялған есиятны пәріқландырышығы ярдан беріш. О муаббет кәрчі шәқсі есиятқы тәвә, қасылықы игі босымы, лекен дәвір, іждімайы, иқтисади тәрәқет қатарлықла білеміз іш мұнасуәтлік. Дәншіншіңнің қаршыча дәріс арқылық оқуғыларының муаббет қаршы дұрыс бұлыш алдың қышарты астыда муаббет керештіргілі болады екен. Ұзақ мұддәтлік күзел муаббетіні дауымлаштырыш үшін қойш үнлішлік ентілішке, ортақ өз бетілішке, өз алдығы мұнәвәр болышқа, бір-бірінің муаббетке ерештірішке тұғыр келуді. Муаббетте техім яқшы өзіні ұшыртып, бір-бірінің аятыны техімі күзел қылышқы тұғыр келуді. Әмілі мәзмұны ә өзара тәсі

Delo арқылық қануны түшендіріш, қанун маддыланы жаллық ұчық ешіп беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Өйленмей туғылған перзентлерінің варыслық оқуқы боламды. Башқаланың қарханысының қысқартылған намын ішлесе, жауапкарлықының үсті келіш керек ма? 17 секундыла деқан ішлемчілерінің 2 миллион 670 мүн венден артық шәкі капалет бұлы сақлап келінді. Өз-өзгі қызмет қылыш әркетіні ашыр вәсе, зиялангучының зейнені төләп беріш керек ма? Дөәндіқтіңіла бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Өйләнмей туылған пәрзентлерінің варыслық оқуқы боламды. Алды білен бұ әқтікі делу мысалыны аңлапа қайлы. Ван Шаочаңның тағысы Чин Фэнчин Хотындың ажырышып 5 елден кен Хэнчао білен тонышды. Той қылып 1 елден кен оғылы Чин Вэй туғылды. Бірақ нәч елден кен қызмет мұнасуеті сәвәбіден Чин Фэнчин білен қол астыдекі бәйфін ішпәш тартышып қалды. Әмді қызы Бәй Тен-Тен туғылды. Ишкейлен бұ мұхаббетке чоқым хатым беріш лазымлықыны білгешке қызыны Бәйфін бекішіне. Чин Фэнчин әр айда Бәйфінға бекіш қыражды берішіні мәсләтлішіп қарар қылды. Үш жылден кен Бәйфін қызыны еліп, Либинге ятлық болды. Шының екен Чин Фэнчин білен Бәйфіннің алақысы пүтілдей үзілді. Чин Фэнчин мұ қызының бекіш қыражын бермеді. Бәйфін білен Либин бір оғыл бір қыз пәрзентлік болды. Бірақ есіятті келешелмегелік үшін келешім арқылық ажырашты. Шық тарап қызы Ли Шаумо аял тарап білен білі тұрмыш кәчірішке. Оғылы Шаже әр тарап білен білі тұрмыш кәчірішке пүтішті. Ажырашқан некен Бәйфін шық қызы білен тұрмышты қиынылып, Чин Фэнчинді тепіп, Бәй Тен-Тенні бекіш ғыраждіне давамлық берішін тәліп қылмақчы болғанда, Чин Фэнчиннің кеселік сәбәбідін вапат болғалықыдың хәбәр тапты. Бәйфін Ван Шаочаңның хамысы Хэнчаоны тепіп, Бәй Тен-Тенінің салахитін түшендіріп, бекіш ғыражды орында Чин Фэнчиннің мұрасының бір қысымыны Бәй Тен-Тенге берешін тәліп қылды. Ван Шаочаңның хамысы Хэнчао Бәй Тен-Тен Чин Фэнчин білен Бәйфіннің хаталықы сәбәбідін тоғылған. Аны балы ішкісі білен мұнасуәсіз. Бәй Тен-Тенні бекіш ғыражды берешінің зөр үреті йоқ деп қарды.

0: Ұндақта бәйтентен Чинфэнджиннің мұрасығы варыстықлы шоқоқыдың бәкірман бола аламды. Бодилумы салы варыс мәсілісігі четілуді. Әқтіліп қанын дәсторда мұрасқы варыстықылыдыған бірінші рәттікілінің пәрзентләні өз ішіге алыдығалығы. Пәрзентләнің өйленмей туғылған пәрзентләнімі өз ішіге алыдығалығы бәлгіленген. Өйленмей туғылған пәрзентлә өйініп туғылған пәрзентлә білен оқшаш оқуқы еге. Әрқандақ адамның хәуіп еткізішіге вә кәмсітішіге ел қойылмайды. Өйленмей туғылған пәрзентінің өз атанысы таки пәрзентті мұстақыл тұрмыш кәчіргенге қадар пәрзентінің тұрмыш қыражыды вә марып қыражыдының бір қысмы, яки әмісінің үстігі еріш керек. Бұдейлі мысалыда Бәйтентен Чинфэнджиннің өйленмей туғылған қызы болу сүпті білен, Чинфэнджиннің өйленіп туғылған оғылы Чинвей білен оқшашла Чинфэнджиннің мұрасығы варыслықылыш оқуқыдың бәкірман бола алайды. Шының білен білі, Бәйтентенің әмді 10 нәт жашқы кіргелікке, оқуатқан мәзгілі ікелікіні ойлышып, дөлтіміз қанындыки бәлгілімлігі асасен, тұрмышта алайды қиыншылығы ба. Әмгек иқтидари кемчил варислағы мұрас тәқсімлегенде итибар беріліш керек. Башқыланың қарханысының қысқартылған намыны ішлесе, жауапкарлықыны үстігеліш керек му? Дөәнде мұхбіріміз Пәзилет Арыслан бұақты сөзләп беруді.
1: Башқыларының қарханысының қысқартылған намыны ішлесе, жауапкарлықыны үстіге еліші керек му? Нәтчі елінің алдыда Ван Шаучаңның тағысы Ван Чаңмың ниет мәқсіті маскеледіған ішкі досты білен бірлікте Бейджин Тыңфей саяхат кооперативінің құрғаны дей. Нәтчі ел тіршіш нәтидісі де Бейджин Тыңфей саяхат кооперативі хилей дан чықарды, әмді башқаларының яқшы бағасығы ерішті. Бірақ Ван Чаңмин иқындың бұян саяхат кооперативінің соғысының қасатлы шуатқалықыны, тордымы сәлбей инкасларының барлықыны байқыды. Әсліде бұй ел Бейджин шәхірдімі саяхат кооперативінің бір құрылған болып, Тыңфей халықара саяхат кооперативі деп нам қойылғаны дей. Мәзгүр саяхат кооперативінің саяхатшыларге орылаштырған ятақ тамықының шарайды начар болғалықы. Стималчыларыны сәйлігақта стимал қылышқа даим мәжбұрлығалықы үшін башқыларының бәрген бағасы нахайты начар еді. Бұ саяхат кооперативі тәшвиқатыда өз намыны Бейджин Тыңлі деп қысқартып ішлеткен. Бірақ Бейджин Тыңлі деген нам Бейджин Тыңфей саяхат кооперативінің қысқартылған намы болғалықы үшін стималчыларының көпіншісі ішкісіні арлаштырып қойған. Шу сәбептен Бейджин Тыңфей саяхат кооперативінің соғдысы вә намыға тәсір еткені дей. Шының білән Ван Чаңмин бұ іш сәбепідің халық сот мәккемісігі дәва қылып, Тыңфей халықара саяхат кооперативінің тәшвиқатта Бейджин Тыңлі деген хатны ішілтішіні тоқтытыш. Бейджин Тыңфей саяхат кооперативінің ашқар кәчірім сораш. Әмді зиянны төләшіні тәләп қылды. Халық сөт мәккемісі Ван Чаңмыңның ілтимасыны қолламды. Бұ дилу мисалы нам оқуқыға зиян еткізішке алақыдар қануны тәдбіқлаш мәсілісіге жетілуді. Нам қануны игілер вә алайда табиі игілер ғұрпысы қатарлық субъектлер әқтілі паалиеті білен шоғылланғанда ішілтедіған езіқ, бәлгідір. О, өзіні муайелләштіріш вә өзігі вәкілі қылыш, әмді башқа шәхіс вә тәшкілаттың пәріхләндіріш үшін ішілетілуді. Иҗтимаи паалиетке катнашышның алдынгы шарты вә асасы хисапланады. Нам хукуки, кануни игилер, кануни иге эмес тәшкилатлар өз намыны канун буенча белгилеш, ишлетиш, өзгертиш, өтүнүп бериш яки башкаларның ишлетишиге иҗазат бериш, һәм дә һәр кандай тәшкилат яки шәхснең арлышыш, огырлыкча ишлетип алыш, суй истимал кылыш катарлык усуллар белән хукугыга чыккылышның алдыны элиш хукугын күрсәтте. Нам хукугының мәзмуны төвәндәге бер канча тарафны үз ичиге алды. Беренче, намны белгиләш хукугы. Арлышып кетишнең алдыны элиш өчен белгиләнгән нам башка намлар белән оқшаш булса яки оқшап кетсә булмайды. Икенче, намны ишелтеш хукугы. Нам хукугы субъектының үз намын мустакыл ишелтеш хукугы булыды. Башкаларның арлышы яки канунсыз ишлетиши мәни кылынды. Нам хукугыга зыян еткүзүш кылмышыга карта хукуктар зыян төлеми беришни талап кылса болоду. 3-нче, намны өзгертиш хукугы. Нам хукуки субъекти намыны канун буенча өзгертиш хукугуга ия. 4-нче, намны үтүнүп бериш хукугы.

Шүнливен бақмычылық деңіз районыға бақмычылық әсләлерін орнатты. Лекен, ерім ел өтмейла, көч башқарымысы бұ деңіз районыны Гуфуға өді бәрді. Гуфу найт тезла адам башлап бақмычыланың тәхминен 300-дің көпірек бақмычылық әсләсін чықырып ташылды. Бұныңдың хәвер тапқан Сұң Шаңюн найт қапы болып, Ваң Шаучаңдың мәсілі сорды. Арқыдылла башқы бақмычыла білен бірлішіп, Гуфу үстідің сот мәккемісігі дәва қылып, оныңдың өзлерінің барлық зиялырын төләп берішін тәләп қылды. Ондақта Сұң Шаңюн қатарлықланың тәліпі қалық сот мәккемісінің қолышығы еріш әләмді. Алды білен бұ әқтіке дейлі мұсалы қарапа қайлы. Бұ дейлі мұсалы қанундеке өз-өзігі қызмет қылыш әркетеге четіл оды. Ондақта өз-өзігі қызмет қылыш әркете деген еме. Өз-өзігі қызмет қылыш әркете дегенде, оқуқ егісі өзінің қанунлық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үшін, жидді әм дөләт органларының қоғдышығы ерішелмеген әквалда, башқыланың балмүліке, яки әркелекеге өзінің қанунлық оқуқ мәнпәтіні қоғдайдыған зөрір дайырды бәлгілік тәдбір қолланысы болуды қалықыны көрістуді. Мәселен, тұтып келіш, тұтып тұрыш қатарлық. Бұ тәдбірләмі қанун яки іждімайы өмімі әқлақ етірап қылыдыған бір қыл әркет есаплыныды. Бұ дейлі мысалы да, Гуфуда әқиқатен шу деңіз районыны қанунлық башқұрыш оқуқы ба. Сұң Шаңюн вә башқы бақмычы айлыләнің әқиқатен бұ деңіз районығы ниспәтен қанунлық башқұрыш оқуқы ұйық. Лекен, ұла бұйерді бақмычылық әсләлерін орнатқан. Уланың бұ әркеті Гуфоның бұ деңіз районыға өтігерлік оқуқыны үргізшіге дәхлі қылып, Гуфоның қанунлық оқуқының парчылып кетішіні кәлтіріп шықарған. Вахален ки, бұ дилоның әхвалі өз-өзгі қызмет қылыш әркетіні қолыны шәртіге ұйғын кәлмейді. Чүнкі, әйні чағды ке әхвал ұнчы жидді әмәз. Бұндақ әхвалда Гуфоның Сұң Шаңюн қатар... Бұндақ әквалда Гуфоның Сұң Шаңюн қатарлықланың өзінің шәқси оқуқыны парчыл тевітіш әркетіні қанун вастысы арқылық тосып, өзінің қоғдаш тәдбіріні өз алдығы қолынышыға мұтлақ йол қоймасылыққа етерлік вақты ба. Шының білен бір вақытта оның қолланған тәдбірімі интайын муапық болмаған. Гуфоның қылған әткелері әргізмі өзінің оқуқыны қанунлық қоғдаш болмастың, әксіше йоллық қоғдашыны чекідің зор дәрежеде ашырып әткен. Бақмычы айлыларының мал мүлікіне хелі егір зиян ұшыратқан. Умумлаштырғанда, Гуфу өзінің қарамлаш қылған әркеті үшін бәлгілік бәдел төліші. Бақмычы айлыларының мұнасып ықтисади зиянын төлеп беріш керек. Жұңхуа халық жұмһұриетінің хақ тілеп қанун дәстүрі 1177-ші маддасы да мұндақ бәлгіленген. Қанунлық оқуқ мәнпәті зиян ұшырап, жидді әхвалды келіп, Дәмалыққа дөләт орғаларының қолдышығы ерішелмей, дәрхал тәдбір қолланмыса, қанунлық оқуқ мәнпәті толдырғысыз зиян ғұшырайдыған боп қалса, зиянланғычы өзінің қанунлық оқуқ мәнпәтіні қолдаш үшін, зөрір дайырда оқуқ чықылғычының пұл меліні тұтып келіш қатарлық муапық тәдбірләні қолланысы болуды. Лекен, дөләтнің алақыдар орғаларының бір тарап қылышыны дәрхал тәләп қылыш керек. Зиянланғычы қолланған тәдбір муапық болмағанлықтың башқылаға зиян етсе, оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үсті келіш керек.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды. Тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үчін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойча баш тапшырайы.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

радионы устаслар программамызды дамлаштырып атымыз. Мәлімке, біз хайатымыздың мәнасыны айлымыздың, кәсіпіміздің, қызметіміздің іздейміз. Әнді қызмет қылыш давамыда қызмет ташла ара. Башлық білен қызметчілі отырсыдекі мұнасыветлі ара, нұрғылыған қытылапла болуды. Бәз достарымыз бәк әқыллық, ұла өзігі қас ижатчалық еге. Лекін, башқыланың нәзірді анчы етібарғы елінмай қалуды. Ұда қоса, зады қанда қығанда башлықы яқшы тәсір қалдырғылы болуды? Меніңче, бұны үгініп көйш керек. Біріншіден, ішқы балдыр берін. Сіздің қызмет кішкіш вақтыңызға еш кім деккет қылмайды деп ойлап қалма. Әмелиетте, әммісі көзін юға ішіп тұрып, бұ әхваллағы деккет қылуды. Навада бұрра қызмет орнығы етіп басыңыз, бұл сіздің азыр қылыватқан қызметіңізге наайт етібар нәзіріңіз білен қарайдығалықыңызды түшендірді. Шеккеншеден тәрсалық қымма. Қызметлі давамлық кеңейіп тұрды. Әргіз, бұл менің қызмет дайырамдегі ішемәстеп мәсулиеттің қашман. Нөветтіке мошу нормадың арты қызметлінің сізге тәксім қылынышыны, сізге болған сынақ деп түшініш керек. Үшіншіден қызметтің құшалық қызды. Сіз құбыл қыған қызмет қанчілік иғыр болушыдың қатты нәзір тұршып яқшы ішлен. Әргіз мұ, қаядың қол селіп ішлішіңізді біленмей қағанда кипадыды болма. Оңдың башқа дәрхал қол селін. Қызметті тапшырып ағанды екен дәрхал қол селіп, тез, дәл вақтыды орында. Инкас тезліктің кішігі бәген тәсірі найт юқыр болуды. Яны шындақла, олтым беріп тегеш күсіз дәрежеде қадірлік болуды. Оныңдан башқа башқұрғычының орынлаштырушығы етішіп ме? Башлықтың вақты сіздің кедімі қымметлік болуды. Мәлі ұл сізге қанчілік вақытлық қызмет бөліп беріштің қатты нәзір, ұл чоқым сіздің нөвәтік қылуатқа ішіңіздің мұхим болуды. Оныңдан башқа шаншарап башлықы мәнсіп болуды. Шуңа, әр қандақ әхваласы да башлықыңыздың шаншарапыны қолдап қойды. Егір бесік болу. Әр қандақ әхвалғы елуққанда суғық қалық білен бір тұрап қысыңыз, үштілікіні егілген болыз. Башлық бәр қеридарла, қәуіп іші де чырайыны өзгертіп қоймаған кішілерге қайыл боплы қанмай, ішіні лайықыды біжірген кішідің текімі ғозырланды. Бәк көп үміт бағылап кетмә. Әмілі ішінің сіз ойлығыныңыздек болышыға, Әргіз чоң үміт бағылыма. Әксе сізді әр вақыт үзбері батқан қатарлықлаға тақабыл тұрышқа тәйірлік болыш керек. Оныңдың башқа өкім қылыш қытыдарыңыз етерлік болсын. Бір мәселік үйліққанда толы бір қарарғы келенмейдіған, яки башқыланың қарарғы бәклі тайынып алдыған адамләнің қадірсіз болыш еніқ. Бұ тәвсиелеріні бізге кім бәді? Бізге психологлар бәді. Жоңа, башлықымызға яқшы тәсірат қалдырайлы десек, юқырқы оқшаш әхваллаға алайды әхмет берішіміз керек. Шындыла қызметімізді сүйіп ішлейелейміз, нәтижі қазынанаймыз. Кенемізсе, гүзел тәвсиелеріміздің кейін, гүзел күйлеріміздің давамлық өзіріңлағы сұйыз.

базары мухим йолларның бірі. Бірақ мұхбер еқында тәкшүріш арқылы. Бұл базарда сақта тәшвиқат, стимал қылышқа қызықтұрыш, қатарлық қалай мұқанчылықланың аз әмәсікені, байқыды, содигерлі әр қыл қылтақланы құрып, бойтақлықтың құтылышқа алдыраватқан стималчыланы зиян құқшырды. Стималчыланың қануни оқық мәнпәетіге зиян еткізмекте. Бойтақла кішілік тұрмыш, әмірайы іздімекчі болса, лайық тоныштұрыш, мұлазымет шеркеті көліклік рол ойнайды. Лекен бәзі шеркетлі немі үшін херидарланы зиян құқшыратты. Лайық тоныштұрыш, мұлазымет базардегі түрлік. Қалай мұқанчылықла немі сәбәптің келіп чыққан. Яна қандап келіплаштұрыш вән түзәш керек. Лайық тоныштұрыш, мұлазымет аппараты васшылық рол ойнышы керек еді. Лекен бір қысым лайық тоныштұрыш. Аппаратлары әр қыл йолларда стималчыланы зиян құқшыратты. Әнхой оқолық егет Ли Зән Мұхбирға өзінің лайық тоныштұрыш мұлазыметідеке кәчірмешлеріні сөзләп бәрді. Оның дейіше, ілгірі о бір кетім тор сұртыдеке палиетіге қатнашқа. Әйні чалда бір лайық тоныштұрыш орны тәшәббұскарлық білән оны іздәп келген. Ли Зән мұндақ дейді. Ола маңа мас келедіған лайықны тепіп бердіғалықыны әйтті. Андын менің шәқси материалымны, айлы қықсади әхвалымны сорыды. Ола пұл қачылап, әза болушны әйтті. Ли Зән Мұхбирға азырқы лайық тоныштұрыш базырда мәсілінің көп ікәлігіні әйтті. О, яна мұндақ дейді. Қарш тәрәп, әр қыл сөз махартыны ішілтіп, сізнің әзалық дәрежіңізіні өстұрыды. Лекен әң ақырда муапақият қазыныш, қазыналмаслық еніқ болмайды. Ли Зән мұндақ дейді. Мән алды кәйіні болып, 30 мың юан тапшырдым. Дәсләпті тоныштырған бір нәтсі маңы мұ ярыды. Лекен көрішкенде ұланы тамаққа тәкіп қылыплы қалмай. Ақырда тіхі мені яратмеді. Яна мені есіят бөлінмісі бәк төвән ішкен депті. Андын бірге бір достлышыш дәрсіге қатнышымны әйтті. Яны маңа тәліпіңіз юқыры болып кәтті, деді. Әң ақырда бір мұ дост тұталмедім. Яна бәзі стималчыла мұндақ деді. Бір қысым лайық тоныштұрыш аппаратлары пайдыла елішіні көзләйді. Тижарет вастысы қопал. Мән нұрғын. Пұл төләп, әр қыл әзалар мұлазыметі бежірдім. Кейінке мұлазымет, пұл төләштің бұрынқы вәді білән көп пәрқылынуды. Жаңши Джиэн шәрі ахалысы Жан әпәнді достының тәвсия қылышы білән мәлім лайық тоныштұрыш сұпсының мұлазыметіні. Таллыған. Әмма бұ кәчірмеш, оны үмітсізләндірді вә ғәзәпләндірді. Жан әпәнді мұндақ дейді. Мән әйні вақытта шүнші көп пұл қәжілігендікін қандақлы болмысын, маңы ішенчілік рәк бірәр лайық деп бере. Дәп ойлыған едім. Лекен нәтижесі шо, лайық тоныштырғучының позициясы интайын соғық болды. Оныңдың бірәр ішіне сорысам, ерім күнгече гәп қайтырмайды. Гәп қайтырсымы муамелесі соғықлы болуды. Башта дейішкен бірге бір мұлазымет қиыны. Ақырда еш кімнің кары болмады. Маңа тәвсия қылған ашу қыз, егет, көрішуш обекетлері бір-бірдің шәнтісіз. Бәзілері еніқла тамақ егелі келген. Бәзілері мәндін бейвасты солғат. Қызыл болақ тәләп қылды. Бір қысым лайық тоныштұрыш аппаратлары мәсләет сорғылы келген стималчыла алды да дайым сақты тәшуқа. Сақты херидарла күчорыны ойдырып, чықырыш үсолы арқылық стималчыланы алдайды. Хызметчі қадымланың ағзыдеке аталмеш, әла сүпәтлік әмірахның салахият күчоры. Кірім, хызмет орны, айла шарайтының әқиқи яки әмәсілікіні, еч кім білмейді.
Can xanım ilgiri layık tonuşturuş kəsbide 4 yıl xizmət qılğan peşqədəm xizmətçi. Amma o axırda istifa verişini tanladı. O muxbirğa layık tonuşturuş bazırdakı bəzi əhvallarını aşkarladı. Can xanım mundaq dedi. Əməliyyətdə ula köpçülüknün aldırab layık tepiş psixikisidin faydalanıdı. Əlbəttə bunun həmmisinin yolu. Bar. Dəslapda sizə bir qism şəraiti yaxşı obyektlarını tanışdırdı. Rast gəpni qılsam, şuna təqqi turqi çıraylıq kişilərini tanışdırdı. Maddi şəraitlərini özləri deydi. Layıq tanışdırış ornının mı başqılarının öy mülük qovaqnamısını təkşürüşü mümkün əməsdə. Andın türlərini təvsiyə qılıdı. Məsələn, sizge layıkınız bilen kandak paranlış işini, kandak kiyiniş, yasın işini ügitip koydu. Bunun hemmisige ayrım hep elinudu. Can hanımının aşkarlışça nurgun layık tonuşturuş şirketleri teşvik kılganda daim köptürüp sözle. Helidarlığa mükemmel hemra tepip berişke vade berdiken. Lekin emeliyette emelge aşuruş tesken. Can xanım mundaq dedi. Layık tonuşturuş şirketi toxtam imzalığında maqtab kökke kötürüp etidu. Sizni razı kılımız, hatırcam bulun. Andın bizden bu yerde mende. Toluk digendek. En ahırda karşı taraf sizni yaratmaktu digenni bahanı kılın. Toxtamda belgilengen uçuruşuş ketim sanımı toşudu. Andın sizdin kımmet tolukla, mülazimetnin derecesini östürüşünü tələb kılıdı. Bulağının hemisi emeliyette kəsb işçideki kişilerin könlüge ayan. İstimalçılarının inkas kılışça. Kısmen layık tonuşturuş aparatları, mücmel hep iliş ölçimi ve kalaymıkan mülazimet türleri. Arkalık istimalçılarını azdırdıkken. Hatta zomigerlik tüzümünü tüzüp çıkan. Məsələn, xizmətçilər dəsləbdə iki tərəf muvafiqiyyətlik toy qılğan aman layıq tanışdırış haqqını toluq qaytırıb, berişqə kapalətlik qılımız deydi. Lekin əməliyyətdə toxtamda bu xil əhvalda yanıla mülazimət haqqı tutub qelinudu. Yaki istimalçılar layıq tanışdırış aparatının mülazimətinin yaxşı əməsliyini yiz. Qılıb, gelişimini bekar qılmaqçı bolsa, yuqarı sommılıq toxtamğa xilaflıq qilish pulu töləydi. Muxbir təkşürüş arqılıq bu xil qalaymaqançılıqnın layıq tanışdırış mülazimət bazırda daim uçura. Törüdüğallıqını bayqıdı. Janşi GN'deki xizmətidin istifa bəgən bir layıq tanışdırış kəsbi bilən şoğullanğıcı Şaulinin aşkarlışçı. Toxtam imzalaş cəriyanı da. Aparatla köp hallada. İstimalçılarının aldıraqsallıq qilish ruhi halitidin paydilinib, istimalçılığa paydisiz bəzi maddılarını təsis qılıdıkən. Şauli mundaq dedi. Bir qısım iniq bolmağan maddılar orunlaşdırılıdı. Xeridarla imza qoyğanda diqqət qılmaydı. Keyinki məzgildə mülazimətdə məsili körülgəndə. Bu maddılar şirkətnin məsuliyyətin keçişinin bahanısı bulub qalıdı. Şuna pul qaytırış asasən mümkün əməz. Cungo Qanunşünaslıq Cəmiyyəti istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanuni tədqiqat cəmiyyətinin muavin baş katibi Çin Yincan mındaq dəb görsətdi. Layıq, tanışdırış, mülazimətinin mülazimət sübütini bekitiş asan əməz. Miqdarlaşdırılğan mülazimət ölçümü. Kəsibkarlarının sapası təkşi əməz. Köp tərəb nazarət qılıb baş quruşu kerek. Layık tanıştırış mülazimeti nurgun nazaret kılıp başkuruş tarmaklarına çetilişi. Mümkün, meselen, onun kespi mesul tarmıkı, halk işleri tarmıkı buluşu. Lekin onun da bazı ilallaba. Bir kısım ruhiyetke aldırgan tizimlaşba. O yine bazarını nazaret kılıp başkuruş tarmaklarına tevbe buluşu mümkün. Nurgun tarmaqla otursudiki bu xil nazarat qilib başqurishning unchi yaxshi maslishini atayin. Bir qism nazarat qilib başqurish boshliqi qoludi.
Bula bir kısım samimi bolmagan

қандақ қылғанда мәдән қияпітідеке нормалсызлық мәсілісінің алдыны алғылы вә оны түзәткілі болуды. Өләтлік тәнтәрбия баш идарысы тәнтәрбия үлмей тәтқиқат орнының балылы. Яшлар. Өсмірләнің бәдән қияпіті мәсілісіге қарта бір түрлік ұзақ мүддәтлік тәкшіріп тәтқиқ қылыш қызметі амының дейқітіні тартты. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш арқылық Бейджин, Тянжин, Жаңсу, Ляоның, Гуандун қатарлық жайладыке оттыра. Башлангуш мәктәп оқуғычыларының бәдән халытыны давамлық өлчә. 80%-тін артық өсмірдә бәдән халыты бейнормал болуш мәсілісінің сақланғалықы байқалды. Бәдән қияпіті өре тұрыш халыты. Ол тұрыш халытыдын ибарет бәдән қияпіті гүзәллікеге мұнасыветлік болыплы қалмастын. Техімі мұхиме бәдініміздің сақламлықыға тәсір еткізуді. Болып мұ

Мән рәкәмлік Вектор Рәкәмжан. Программамызның мәсул мұхарері Нұзигіл Үмір, Әнвәр Әркен, Кіріштір Гүчісі, Абдухалып Әмір, Назареткісі, Арапат Үсенжан. Төвенде деккітіңла станцымызның башқы программалырды болсын.

0: системасының бесімгі бәрдашлық беріш ықтыдары, тұрбы тоғырының емліқі вән омами жүріші шағалыдыны омам езлік тәкшіріп өлчәп, рәсми пар бәргенінген пар тұрбы тоғырының мұқым, үзліксіз, ішенчілік жүрішіге қапалатлы қылымыз. Температураның төвәліші білән Алтай вылайтының Чингіл, Борчин вән Жіміней нахиясы қышлық мәркәзлік пар берішке башлады. Борчин нахиясы Джинчын пар беріш чеклік мәсулия шіркісінің баш директори Чын Юльян тоныштырып мұндақ деді. Кечі білән күндізінің температура пәрқі чоң бұлыштек әмәлі ақвалығы бірләштіріп, 2026-2027 жылық пар беріш вәсіпісіне мұддәттің бұрын башладық. Нөвәтте, парқазын бә сұғылық алмаштырыш пункті үскөлірінің үрішіш бә пар беріш салық мәлматлары тәдірчі өрлі батыды. Абдулым райондығы электроэнергия тармақлары мәқсус сәркетіні қанат яйдырып, Шенжандығы 2140 пар беріш пункті ноқтыста ток шілтіш бей қаттарлығыны бір-мір толық тәкшірді. Дөлет электр торы Санжи шәрлік ток білен тәмірлі шіріктінің қызметчілері пар беріш қарқаларының трансформатор, Йоқыр төвен бесінлік ток тәқсімліш ішкабы қатарлық ядролық ток шілтіш үскөлеріне бейқаттарлық бойынша түрмітір тәкшірді. Леніе конраш үскөлер зияды қызып кетіш, жеддейшларғы тақа болдырш бойынша ток мәнбәсіні алмаштырышта, қашылы көріліш қатарлық бейқаттарлық еушірін қауіпіне ноқтылық тәкшірді. Şirketning janubiy shahar rayonini tok bilan ta'minlash punktining doira direktori Ren Sian mundaq dedi. Par berish paslida ehtiyoj davolg'ushi cho'ng bo'ladi. Tok ishlatish ehtiyojini oldin aniqlab, tok ishlatish kapalti xizmatini yaxshi ishlaymiz. Tuyuqsiz ahvol ko'rilib qolsa, tez sur'atda inkas qaytirib jiddiy remont qilamiz.
1: Stansiyamiz xabar. Dövlət bayramlıq dəm eliş məzgilədə Şincandakı caylar ərqil şəkildəki mol məzmulluq özgüc fəaliyyətlərini ötküzüb, mədəniyyət təsiratı, vətənpərvərlik tərbiyəsini, istirahat, sayahatçilik bilən çoğqır yuğurub, ər millət amısı və caylardın kəlgən sayahatçilərini şad xoramlıq, inaqlıqı tolqan bayram turmuşdun bəhərləndürdü. Qutubin ayası Vugungtay Bazırı Bəxt kəntidiki, Хуғуан Лүйін тәтқиқат өгініш базысы Шинжан Маарып Шөйені тәжірібі башланғыш мәктіпінің 300 нәтчі оқытқычы оқуғычысыны күтіп алды. Балалар Джонхо әнәнуи киімлеріні киіп, Джонхи доғырлық өсімлікіні тоныш, хұшпырақ қалды тікеш, чоғы ташлаш, нұр қатарлық әнәнуи ойыларыны сынап ойнады. Көмі құнақ денін айырыш. Таш түгіменді ұн тартыш қатарлық, дейқанчылық мәшғулатларға қатнашты. Кент коллективі үріштіру атқан бұ тәтқиқат өгініш бағыста ғайри мадди мәдәниет мұрасы өнері теріқчылық жоңи доғырлық өсімдікі қызыл тәрбия қатарлық 60 нәчіқіл дәріс ба. Китаптыки білімлі әмәлі мойытта өзләштүрілуді. Шинжан Маарып Шөйені тәжірібі башланғыш мәктіпінің оқуғычысы Улас Тилек мұндақ деді. Өткен әптіде етіз төт пәсілін ақшысы деген дәрісіне үйгенген едік. Бүгін бұй әргі келіп, көмі қонақның дәрісті сөзденгенігі оқшаш ішкерлікені ес қылдық. Бүгін қонақ үзіш жәрияны да дейқан тағыларының наайты жапа тартыдығалықын ес қылдым. Бұның дейін кейін ашлықны қадырлаймен. Фукан шәрдікі Боғды көлі мәнзері районы, қарлық тағы ғуа. Vətənge mədiyə baş teymisi də dövlət bayramını təbrikləş özgəcə mədəniyyət, sayahət, yürüşlik fəaliyyəti ötküzdü. Naqşı usul numarları görüş, kölünü ayılınıb yügürüş. Qəyri maddi mədəniyyət maraşlarını nəx meydanda sınab beqiş qatarlıq fəaliyyətlərdə naqşı usul körü ki, örüb adətini yisqiliş, dallı tənərkidi və torda bəhərləş, yuğurulub bir gəvdiləşdirildi. Шанхайлік саяатчы Гау Ли Хуа мұндақ деді. Көпчілік Боғды көлді жан болып, нақша етіп, ұсылы ойнап, шатылықы чөміп, байрамны бір айлы кішілердек наайты көңілілік өткіздік. Турпан шәрдің пішан нахиястыке тұйық мәнзері районы, ұзақ тарихи еге қадими кент. Бұл кент мың өй мәдәниеті вән өріп адет байлықыны чоңқыры қезіп, мәнзері районы дәрвасыны етші мұрасымы. Қадими кентті моды кейім кечек көргезмісі, модыл меніш, өріп адет сәйліс қатарлық баштемілік, чөкмә мәдәниет саяхат пәалиетлеріні өткізді. Дөйлет байрымлық дәмелішінің алдың қышқы күні де мәнзері районы күтіп алған саяхатшы 20 мың адам қатымдың ешіп, бұлтырқшу мәзгілдігідің 60% көпейді. Хонелік саяатчы Лиу Шауфи

0: Жигер өт ташкы кесселликлери операциясынын 30 нәтижени тамамлады. Кумылда көп көрүлгөн кеселдик ахвалы карта дадыл бөз шаслы кылып, техникада яңлык жардып, фавкулатты энчике өт жолу эйнеки аркылуу өт жолун текшерип, ташны элеп этиш операциясын Кумылда тунжу кетим оңшулук кылды. Бунунда зэхми изи кичик, эсли келиши тез болуп, кеселлердин агрык азабы ва дабалыныш жүйке зор дарежеде йеникледи. Йоу-йу мындак деди. Бір кесел мәнді чоңқыр тәсір қалдырды. О, қазақ ачымыз операция қалынып, бір әптеден кен, доктор қандын шықыдыған чағда қолымны тұтып тұрып. Чоңчынлық доктор, сізге рахмәт, деді. Шөпәйтті, шүн чирақтың, шынжанғы ярдамге кәлгенімнің әрзігідек ішкелдекіне ес қылғандым. Йоу-йоның хотыны Юан Чжэньшэн, Чоңчинға қайтқаннан кейін, Ирактан кеңесіп диагноз қойыш, торды ахвал игілеш арқылық, Кумылдағы кеселлерге ярдан беріп, Шинжанға ярдан беріп, иллықлық жеткізішін тамамлаштырды. Йоу-йо, Кумылды операция қылыш давамында жетекләш, кеселлік мысалын мұхакеме қылыш, техника дәрісі өтіш қатарлық усулларда микросахымлық илғар дабалаш идеясын омымлаштырды. Әр қотын ішкейлен күш ұлап төйіп қошып, Чоңчинның Шинжанғы дабала жәтті ярдан берішді ке, еліліқ күшке айланды.
1: Станцымыз қабірі. Шинжан миве, еме, кейім лайәлі чәкілік мәсуәлет шеркетінің мәсуәлі, Мехрай Құдрат, ішіне кичек тік күчілік тұкындың башлап, кейім лайәлі шеркет құрып, Ават наяздығы юртташларының еқін әтірапты шықорылдышығы пағыл түрттіке болып, әмәлі ішіліп арзусыны әмәліге ашырды. Бұл қытымқы дөйләт байрымылық дәмеліш мәзгелді. Шинжан Миве Йиме Ким Лайәләш Чәклік Мәсуәлет шіркетінің ішіліп чықыры сеғыды шыты оқтымыды. Михрай Құдрат ішчілер білін бірлікті заказларыны жидді үлгіртіш білін алдыраш болды. О, мұхбирға. Кичигидин тартыпла анысынын таасириге учургандыктан кийим лайыхалашны кызгын сөйдөгөнлүгү. Окуш бүткүзгөндөн кийин изчил өздүгүнүн өгүнүп ва изденип тырышып иштеп, азыркы бул ширкеттин барлыгы келтиргенлигин айтып мындак деди. Йортумдагы нургун амманын бирөр өнүрү болмогачка, киримни көпөйтүш жолдорунун чаклык экенин билемен. Йортумду йылтыз тартып, юртташларга жооп кайтарып, көпчүлүккө лайыхалаш ва кесиш тикиш өнүрүн колму-кол өгүтүшүнү карар кылдым. Азыр биздин 37 курсантыбыз, 12 кызматчыбыз бар. Абат наясы, Абат базары, Жиншио мәхәлләсенең аһалысы Арзугүл Атабулланың бу ярда эшләп атканыга 2 ел булды. Хәзер айлык кирме 5000 юанга ятты. О, мондак диде. Бу ярда кием лайыхалаш өнерен өгүнүп, интайны хуш булдым. Бу ел Михраи Кудрат дәүләт услубын яртыш, узынлык ва кеңлектен шәкил чыгырып, моданы өлчәш. Игелек тиклаш түрне элеп, кәлгүсне яртыш 2026 yıllık İgilik Tikileş Musabıqısının Şinjan Bintuan Tallaş Musabıqısı katnışıp Autonom Rayonluk Münevver Mukapat, Devletlik Musabıqı Kırış Mukapatı erişti. Bu onun İgilik Tikileş işençini yanımı çanıttı. O mındak dedi. Keyinki kademde o kutuş gölümünü yanımı kengetişini oylavadı ben. O kutuşka alakadar dərislikini tayyarlap, kiyim keçek kesbini Техимы яхшы кылышка күч чыгарып, маһарат аркылуу техими көп юртташларның өз жайында кирмини көпөйтүши, якын атраптылар мокум бейишини ишке ашырышыга түрткү болу мен. Әнде автоном райондагы 16 шәһәрнең авар айдын мәгълүматын аңлатабыз. Үрүмчидә ава очык базды булутлык, температура 15-дән 22 Цельсия градуска. Алтайда ава очык булып, кин азрак ямгыр ягыды. Температура 9-дән 20 Цельсия градуска. Чөчәктә азрак ямгыр ягыды. Температура 10-дән 22 Цельсия градуска. Гөлҗидә ава очык булып, кин азрак ямгыр ягыды. Температура 11-дан 24 Цельсия градуска. Борталада ава очык булып, кин азрак ямгыр ягыды. Температура 8-дан 19 Цельсия градуска. Кармайда ава очык булып, кин азрак ямгыр ягыды. Температура 13-дан 22 Цельсия градуска. Куйтунда ава очык, температура 10-дан 25 Цельсия градуска. Шейханзда ава очык, температура 8-дан 24 Цельсия градуска. Санжида ава очок, температура 10-дан 25 Цельсия градуска. Кумылда ава очок, температура 9-дан 26 Цельсия градуска. Корлыда ава очок, температура 13-дан 28 Цельсия градуска. Аксуда ава очок, температура 13

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмиремдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын тақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақтышы дамынлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, Компартияғы әгіш мені Қоны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны манымушындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin ayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингел Тоқтин. Дектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадырның «Яр Шараби» намлық поусты да болсын.

Әтеген ішқанақ кірішімге қадірия жүгіріп алдымға келді. Қандақ әхвалыңыз шақла. Ақшан пұчырықсам қайтырмедіңіз. Бәк әнсірдім. Ішла қандақ болды. Ә, ешқандақ әмес. Ақшан балдыр ұқлап қапты кәмен. Пұчырыңыз Әтеген көлім. Әнсірмен, мәй яқшы. Болды-болды. Қотылдашмай ішланла. Пен-пен келіп қолымдың тапты. Қадірия му ішқаны сығымалды. Әтегендің бері әммісі кейіп болды. Яны нем сораватуды о? Оның мәқсті әхвал сораш емес, әхвал ел әшкен. Деді тентен. Білімен, кәп қысы жем тұрвелешінің орын еқті. Лекен артық кәп қыма жұмы? Ишкі қыз бір жегетін талышыпты о дегенде кәплә чықып атыды. Немді істеймемді? Бұл қадырияны әске дәйдесе, бәзі яқшы елірім ба. Яқшы дәйдесе, мұшындақ адамның кәндім кәпті оқ қойдыкен ғу. Әсілі чу, ақшамлы бағымыз болады бұ. Ондақ дегенің білән, барайдысы яқ дегілі боламды. Расыны есім, ұшындақ ұшақ сөз болғашқа, мақтыны вағымы кәйгенді. Шу яман нейтім, өзімге кәйген оқшайды. Дедім мән, чақ-чақ арлаш күл. Шу арда, яндығы ішқандың күлгі аңланды. Ола мен мәсқір қылватандығанды? Болдыла, немі қарым? Ой-ой, сәмі бәк сәзгір боп кетмегені әмді. Башқы кәп қылышқанды? Деді тентен. Бүгін шүнчілік тәсті кәш болғанда кес қылды. Әмі қыған ішім еч ақмады. Еш қачанда бұзылмыған компьютерімі бүгін қозғалмай тұру алды. Кәш құрын іштен түшіп, дәрваздың чыққанымда саламат ұшырап қалды. Тоғырсын айтқанда, о мені сақлап тұрыпты. Әжеп ішла, ә? Сән таз деместі, мән таз деп алай дегендек ұялмай іздеп кәйгенді қара. Қандақ ақвалың шақла. Саламатның бұл кепі аңы мәсқірдек тойылды. Бәлкім, ұрасы мені мәсқір қығылы кәйгенді.

Радиолуш достлар. Тұрмышта біз адетте бірге кішік баланы, яны бірге яшанғанларны бек умақ деп тасвирлаймыз. Көшкойлады қолтықлышып кетіп атқан, өзгіч ясынып алған, шұндақ умақ яшанғанларны көрсек бәкли сөйініп кетеміз. Әнді бәзі яшанғанлар хақиқаттан ясаншық келуді. Неме дегенде, ұла аятлықы болған қызғылықын йоқатмаған. Алымла, ясыныш кірім қылыш қамырақ 60 яштын 80 яшқышы болған яшанған кішіні тәкшіріп, бұланың 90%-дің көпірәкінің тәң түшілірдің яш көрінді қалдықыны. Әтті 10 нәтч яш яшырып қағалдықыны байқыған. Алымла ене, ясаншық яшанғанланың юқыр қан бесімі, күчәй яллықы, рак қатарлық кеселдіклігі ғырыптар болышы, ясынышқы әхмет бәмейдіған яшанғанлағы қарғанда 30% әтрапыды төвен болылғалықыны еніқліған. Психология алымныр ене, яшанғанла муапы қалды ясынышы ғырым қылыш керек деп тәкітілген. Немі үшін? Чүнкі бұндақ болғанда ұланың яшлық күчі ашыдыген. Бұмы яшанғанлаға құшалық ә үміт ата қылыды. Бұндақ яқшы психик аламәтлері адамның ішкі ажыратмаларының ажырылышыны тезлетіп, пайдысыз амылланың бәден сұртығы чықып кетшіге интайын пайдылықен. Әмеліетті яшанғанламы өзіні муапық күтішіне, рухлық юрішіне дауымлаштырса, саламәтлікі бара-бара яқшыланыды. Демек, ясыныш, ясанчықлық, әргіз мұнначар үлләтемәз. Ясынып жүріш бізді мәңгі яш көрістуді. Шоңлашқа өзімізді ташлып әтмейді. Мәйлі ешіміздің қанчы болушыдан қатты нәзір, өзіміздің ешімізгі масалетті әр вақыт өзімізгі болған ішенчімізді ашырып жүрішіміз, аятқы болған қызғылықымызды жоқатмаслықымыз керек. Қынандақ болса сөйімдік радиоаң ұғычыла күйлі.

keyingacha chidab tursam deb o'ylaydi u. Qizlarning hammasi kechkitan sinov tayyorligi uchun tushda uxlig'li kirib ketishganda pastda Ashley bilan cho'qim yolg'iz ko'rishalayman. U meni boshqalarning qanchalik yaxshi ko'rganligini bilib bo'ldi. U o'zga o'zi tasalli berib, boshqa bir paraslati bo'ldi. Albatta, u Melaniyani obdan kutishi kerak. Nimala degan bilan bir navrisonlisida. Undaq qilmasa, u hech kimning kari yo'q, tom guldirdim bo'lib qolmandi. Shu xiyol bilan u boshqadan g'ayratga kelib, Charlesga texmi yaqinchilik qilishga boshlandi. Charles o'tda kiyinib turgan ko'zlarini uningdan faqatla uzalmay qoldi. Charles uchun bugun omadli kun edi. Tushida ko'rayotganda kishilar bo'lib atatdi. Qilchi kuchimayla Scarlettga muhabbatini ishbodalab atatdi. Bu yeni hissiyotning kuchi bilan uning Xoniyning ko'nglidagi obrazi borgan seri suslab ko'rinmay qilayotdi. Xoni chirqiroq qushqish, Scarlett bo'lsa oltin qush edi. Uni kuldiralaydi, suyalaydi. Uningga masl qo'yalaydi. Ya'ni uningga o'zi javob beralaydi. Buning bilan u eg'iz ichib gap qilmasimi, boshqalarning nazarida aqlliq sanalaveradi. Boshqa yigitlar Charlesga qilingan qizg'in muomalani ko'rib, ichidan o'rtinadi ham qong'irab qoladi. Chunki Charles degan ishki odamning oldida gap qilolmaydigan, gapining tayini yo'q, qizirib turadigan bir nimada. Oxir ular adab yuzsadilla g'azablarini besib gap qilolmaydi. Bu Scarlett uchun ajoyib cho'ng g'alaba edi. Lekin bu chorasi Ashley'ga o'tmay vatatdi. Cho'shqa, to'xo, qo'y go'shtlarining hammasi yeyilib bo'ldi. Scarlettga endi payt kelgan edi. Endi ya qizlarni, yuringlar qizlar, kirib bir dam orom olaylik, deydi cho'qim. Soat 2 bo'ldi. Havo mu xeyli issiq edi. Lekin endi ya 3 kundan beri tayyorlikning aldirachiligida yurib, charchab qolgashqimu, bir tup daraxtning soyasida Fayetteville'dan kelgan Gasboy bilan paranglashib o'tiratdi. Hamma odamni uyqu besishqa boshlandi. Negir qullar ustallarni yig'ishtirishqa boshlandi. Paranglamo besilg'ala turdi. Hammaylan uy egisining tushdan burunqi yig'ilishning oyoqlashqanligini jakarlishni saqlab turishatdi. Yatma o'rindiqlarda o'ltirishgan mehmonlar havoning issiqi ham tamoqni chiq yevatganligi uchun mugdab qilishayotdi. Kechlik ziyofat bilan tushlik yig'ilishining o'rtasida ozroq bo'sh vaqt bor bo'lib, kishilar shu vaqtda ozroq orom olishi kerak edi. Yosh yigitlarning ruhi urg'ib turg'ashqa jim turg'is kelmaydi. Bayatindan beri sorunni jallandirib turg'unimi ashularning ruhi edi. Ular u topdan bu topqa to'xtamay berib turatdi, paranglashatdi. Chiroyli nasli sap otlardek chiroyli edi. Lekin yana xatirmi bor edi. Tushda hamma odam ezilib, kayfiyatlarimiz suzlishib qoldi. Lekin bu suzlishishning tagida bir xil kuchlik g'azab omillari yoshirinib yotatdi. Uning tuyuqsiz yuz berishi, dahshatlikda palliga chiqishi ham noyida tez kengayib ketishi mumkin edi. Erlar bilan ayollarning hammasi chiroyli ham shundoq sho'x edi. Ammo shu chiroyli sirtqi qiyofatlarning ostiga ozroq ochiq g'azablami yoshirilgan bo'lib, ularning nihoyatda oz qismilar itoatmanlik kichida edi. Birozdan keyin kun texmi issidi. Scarlett va boshqalar Indiyaga qarab qo'yishdi. Atrof jimib ketgan edi. Shu oraliqda hamma odam Geraltning hayajonlanib so'zlayotgan ovozini angladi. U ziyofat ustallarining sal nerisida Jon Wilkes bilan bir gap to'g'riliq dadalash qilib atatdi. Sanga nima bo'ldi, ha? Shimolli qalbostlar bilan masalani tinch yo'l bilan hal qilamiz deb atamsan? Biz Samiter qalasida u lukchaklarga qortib o't ochdik-ku. Shunday qayqvalda yan tinchlikdamdoq bizning janob undoq haqoratlarga chidab qarab tura olmaydiganligini qurol bilan ko'rsatib qo'yishi, Qo'shma Shtatdan ularning rahim qilishi bilan emas, o'zimizning kuchimiz bilan ayrilib chiqadiganligimizni bildirib qo'yishi kerak. Voy voy, u yana masbub qog'a o'xshamandi. O'yladi Scarlett. Endi bu yerda yarim kechagacha turadigan bo'libdi-da.
Bir dəmnin içində uyqusu kilovatqan adəmlərinin uyqusu içilib, elektr tokuğu oxşaş, intayn səz gör bir nərsə ətrapqı taraldı. Ərlə, orullardan turub, muşlarını pulantışqa, avazlarını qoyub berib, varqıraşqa başıldı. Velgi səpəndi, köpçilikdən siyasət və uruş toğırlıq gəp qılıb, xanım qızlarının pəyizini uçurmaslıqını tələb qılgan. Şu gəp boyca, çüştün burunqı vaqıt tiniş ötkən idi. Әмді Гералд Самитер қаласының кепіні чықырып еді, әмі адам сайып ханның тәліпіні ұнтып қалды. Чоқымыл әбілән ұрыш керек. Шымалы қалуасыланың әміз оғыры. Бір айға қамай ұланы ұжықтырып еді әлейміз. Шу әмес мұ, біздің бір адымымыз ұланың жігірім адымы кетеді. Ұланың істін чықмығы дәк бір әдібіні беріп қойыш керек. Линколин әпенді біздірепнің вәкілінің қанда қақаратлыген білемсіле. Ұла ұрышны қалайды екен, чоқым ұланы ұрыштың мәңгі безар болдыған қылып етіш керек. Әмі ауазланың ішіде Гералдтың ауазы алайды айырылып тұратты. Лекін Скарлетт оланың штат оқуғы деп тоғылышу атқалықынылы аңлады. Шу тұрқыда Гералд көрәңліп кетіп ататты. Әмі оның қызыда ұндақ кәйпият йоқ еді. Қошмы штаттың айырылып чықыш. Ұрыш дегендәк гәплә, ұзақтың бері тоқтымай болынып атқан гәплә болғашқа, Скарлеттің құлқығы пәкәтлі яқмайды. Әзір бұл гәпләгі тихімі өш болды. Чүнкі әрлі бір нәчі саат кечі бұй ердін кәтмей, шу тоғырлықлы талаштар чышқылышып, оның ашли білін тәнха көрішігі тәсір қаладды. Әмеліетті ұрыш болмайды. Бұны ола өзлірмі білетті. Әмі ола шу тоғырлық паранлышын яқшы көретті. Чарлис Хамильтон башқыланы доғырап, орынның тұрып кетмеді. Скарлеттің атрапыда адам қалмығалықыны көріп, оныңғы текімі еқін келіп, еңідің біх ұруатқан муаббетінің күчі білін, текімі ғайратланып, Скарлеттға көңліні ұзар қылышқы башылды. Охара хан қыз, мән ұрыш партлап қаса, Жануби Каролинағы беріп, шу ердегі армияғы қатныш қарарығы келдім. Ват Хампитон әпенде о ерде атлық қошын тәшкілләу етіпті. Мән оныңғы қошылышыны қалаймын. О, яқшы адам, әм тадамның еқін ағынысы. Әмді қанда қылышым керек, ойлы дей Скарлетт. Оныңға апырын оқойму. Чарлис шу кәп арқылық оныңға көңлідегі сырыны ұқтырып ататты. Скарлетт муапық кәп тапалмай, оныңғы бірден жимжит қарап тұрды. Әрлән немі деген дүт. Ола аялланы, о ішілігі қызықыды деп ойлыс керек. Чарлис оның бұл қаршыны өзінің қарардың чүчүш вә оныңғы қошылуш деп беліп, текім жүрек қалда ені сөзләп кетті. Мән кетіп қасам, сіз биярам боламсыз, о қараған қыз. Әр күні кетісі ұқылымай, жығылап чықы мән. Скарлетт бұл гәпіні чақ-чақ тәләпузды етқан еді. Чарлис оны шу гәп бойчы түшіні веліп, қошаллықыда құдын юқтып қойды. Скарлеттің бір қолы көңілігінің қатылқы іші дейді. Чарлис бір қолыны аста созып, оның қолығы тәк көзді. Кейін чыңғыды тұту алды. Бұл жасаретнің өзге нәдін кәлгелігіні. Скарлеттің қандақ болып өзгі ел қойуатқалықыны білмей, оның ғымы қатты қайран қалды. Сіз маңа яқшы тілекләні тіліп тұрамсыз. Қаранла бұл дөтіні. Скарлетт ішіді шында қойлап, оныңдың құтылыштың амалыны үздеп, әтрапығы қарады. Шында қыламсыз? Шында қылымен, Рас Хамильтон әпенді. Әр күні кешілік ибадетімді сізгі чу яқшы тілекләні тіліп тұрмен. Чарлис іштік әтрапығы қарап қойды. Ая жандың дәм алалмай қиліп ататты. Шу тұрқыда ішкісі ялғыз болып, бұндақ пұрсат асан тепілмайды. Тепілған тағдырды му, азырқыдәк бұндақ ғайратке келіші натайын еді. О, қараған қыз, сізгі бір кепім ба, мән сізіні яқшы көрмен. Неме? Скарлеттің көңілі бір ерді әмес болып, әдеп ашылы білен Мелания ұлтырған ерге бойындап қарап ататты. Раст әбатты мән, деді Чарлис бұш авазда. О, Скарлеттің бұл кепіні аңлап, күліп, яки тоулап кетмеге деген. Хәтта ошидын кетмегенеге интайн хурсан еді. Оның белішчә, яш қызла мушындақ чағды чоқым шында қылатты.
Мен сізді сүйемін. Сіз дүния бойынша ән о өмірді түнде қитым ұдықмай өз тілді раван сөзлеп атады. Мен тұныдыған қызларының ішіндегі ән гүзел, ән умақ, ән иқымлы қыз. Сіз әм юксек сүлкетке. Сізді чын жүрегімнен сүйемін. Мен сізді менімі мен сүйгендек сүй демеймін. Әмма сүйімлік оқараған қыз, сіз маған азырақ илһам берсіңіз. Мен дүниедегі әр қандай қышын қып болсымы, сізді мені жақсы көрдіған қыла алаймын. Мен яна Чарльз тоқтап қалды. Скарлетке болған муабетінің чоңқұрлығын ішпадалайдыған тихімі яқшы бір кеп тапалмай, ахыр аделі қылып, «Мен сіз білен той қылай деймен», деді. Скарлет той деген кепні аңлап, қиял дүниастын шу анриялық қайтып келді. Омы баятындың бері тойны ойлыған. Әмма Чарльз білен әмес, Ашли білен. Әмді о, жошырып болмас атчық әлем білен Чарльзға тікілді. Бүгінкідек, ғам қайғу білен сараң болып қалай даватқан чағда, бұл қалва мозай немі деп оныңғы есілі біліп, өзінің муабетіне өзігі таңуды. Скарлет оның қоңыр көздіргі қарап, оныңдың оғыл балаланың тұнжы муабетігі қас күзәлліхіне, алы бұрын әмәлгі ашқан ғайсігі болған итқатны. Яки бүтін вүжудіні чоғдәк көйдіріп атқан тәлвіләчі қошалық ә сәмеме есіятіні көрмеді. Скарлет өзгі муаббәт ызар қылған жегетләнің іші де Чарльстың нәтчі баравар үстін есіяті болған жегетләні көйген. Ула оныңдың чевер еді. Бүгінкідек мойым ішіла үстіді ғам қылып олтырған чағлада әргіз бұндақ тәләпләні қоймайды. Шу тұрқыда оның Чарльсқа Әдеп мә әхмақ кәнсіз дегіз кәлді. Бірақ, апсының мұшындақ чағлада қандақ кәпләні қылыш керекілікке тоғырсыдегі тәлімлері есіге келіп, ұзақтың бері адатләнген

Мен сізді мәңгі күтімен. Сіз бір қарарғы кәмігіте, сізді әргіз мәжбұрлымай мән оқара қан қыз. Ейтіңа, мен шу үміт білән жүрсен боламды. Скарлетт оның немі даватқалықығы дейқат қымай, ә әдәп қойды. Көзлірі еніла Ашли дейді. Ашли ұрыш тұғырсыдегі мұназырләгі қатнашмай, Меланияға қарап күліп олтыратты. Әгер Чарлес деген бұ родыпай болмаған болса, о ұланың немі дейшуатқалықыны аңлыған мұ болатты. О чоқым аңнышы. Болып мұ, Милания қандық кепләні қылғанда, Ашлиының оныңғы сөйініп қарап кетедіғалықыны біліш керек еді. Чарлесінің кеплері, оның ұланың кеплеріні аңлаш үшін жығыватқан дектіні яны чечіп әтті. Болды, жим тұрыңчо, деді о Чарлесқа қарап мұ қоймай бөші авазда, вән оның қолыны еніп чимдап қойды. Чарлес чүчіп, башта Скарлетнің өзіне жимлішіден ыза тартып қызырып кетті. Арқыдан оның өзінің сыңлысыға қарап қалғалықыны көріп, күліп кетті. Скарлет Чарлесінің кепліріне башқыланың аңлап қылыштан қорқатты. Шу қиял қалысығы келіп қалса, хижіл болып, нұмыс қылып кететті. Чарлес болса, башқы қиялла дейді. Аятыда тунжы қитым, қызлани ерге қарау алғыдек дәрежеде хижіл қылывағыныдын хошалынып, өзді елгірі пәкатлы болып бақмыған әрлік күш құдрат сәзгендек болды. Ужуде ләрзге келіп, татлық бір сезім ес қылды. Оның ұчимдішіне пәкатлы көңліге алмыған дек тұрды. Вә шу Алла оның жауабен Скарлетнің қолыны чимдап қойып, өзінің әркек шекерлікіні. Оның әйіпләшілеріне көңіліге іліп кетмейді қалықын ішпадылыды. Скарлет оның чимдішіні сәзмеді. Чүнкі Меланияның Ашлиінің мәптон қылып алған сөзлерінің бір қысмыны аңлап қалған еді. Мен сіздің Таккер Аяпәндінің әсәрлерге болған қарашыларыңызға қошыланмасықым мүмкін. О, дүнияның пітінлерден тойған адам. Текінізге оқшаш төріләді нәмәз. Әр кішігі бұндақ кепләні сөзләш, әхмақлық әмәс мұ? Скарлет шында қойлап, өзіні сәл еңгіл сәзгендек болып, ұқтиярсыз күліп кетті. Әсілді, о бір китап бас қыз кен ғо. Әрләнің ұндақ китап бас қызлағы қанда қарайдығалықы әмеге мәлім. Әрләні өзге қызық тұрышының әң яқшы чарысы алды білән оланың өзіне сөйпәтінің мәркізге айландырыш. Андын аста-аста кепіне өзге еткеп, өзді тоқтыты веліш. Әгер Милания, ажайып жұмысыз, бұл ішіла қандақ бұлып қиялыңызғы кәгенду? Сіздің орныңызды мән болған болсам, бешім еріліп кетәтті дегенде кепләні қыған болса, оқчағды Скарлет қоқсы болатты. Әнді Скарлетнің көз алды паллады еріп кетті. Көңіл азадылығы оны Чарлесқа қарашқа өндеді. Пісіңіді күліп мұ қойды. Чарлес бұны оның өзгі болған муабетінің пакеті деп біліп, қын-қынығы патмай кетті. Хәтта оның елпігі чіні іліп, оны елпіп, шашларыны чуу әтті. Ашли, сән азырғы чі бізні қолап бір еғізмі кеп қымадың? Деді Джим Тарлитон топ іштіден Ашлиға қайралып қарап. Ашли кәчүрім сорған дәк бешіні лаңштып қойып, орындың тұрды. Оныңғы оқшаш чырайлық адам дүнияды тепілмас. Скарлет оның тәмкін қияптының чырайлықлықыға. Алтын раң чашлары білән чик сақалларының күннің нұрды ялтырап тұрышларға қарап, іш-іштіден сөйініп кетті. Бір аздын кейін, еш чоңламу жимжит тұрып, Ашлиның кепіге құлақ салды. Әпенділі, әгер Джорджия ұрыш қылдыған болса, мәмі оның сепіге қошылымен. Бұмыса, мән қошынғы немі үшін қатнаштым.

0: Ашлинің көзлері юған ечілған. Адетте азырақ ұйқысырап тұрдыған көзлі әмді йоқ. Скарлетқа оғыл алет пүтілі йоқ олып, оның орныны өткір жасарат егілігендік белінді. Әмі мен шымалықланың бізгі қатыр жәмлік берішін үміт қылымен. Болса, ұрыш болмысын. Шу арада Фонтаин білен Тарлейтон айлысының балылары тұрған ердің варанчурын көттірілді. Ашли күліп тұрып, қолыны көтіріп, еңі деді. Шындақ, шындақ, мен өзіміздің хақаретке ұшыра ватқалықымызны, алдыны ватқалықымызны білімен. Әмі біз шымалықланың орынды болсақ, ұла біздің айрылымен десе, ұчағды біз қанда қылаттық. Біз мұ ұқшашла, ұланың ұнда қылышығы ел қоймайттық. Оның көн әдеті еңі башланды. Ойлы дей Скарлетт. Дайым башқыланыңлы кепіні қылуды. Скарлеттің қиялы жа, әр қандық мұназырда бір тірепнің тоғыры болады. Әй, бәзді Ашлені түшініп болмайды да. Қалымыз қызып кәтмісін, еңілі ұрыш қылмығынымыз яқшы. Дүниядегі күлпәтлінің көпіні ұрыш кәлтіріп шықарған. Ұрыш түйгенден кен немішланың болыдығалықыны еш кім дәп бере алмайды. Скарлетт аңлап, елімі яқшы Ашли батыр жігіт. Бұл нұқтада еш кім оныңғы бірнеме дей алмайды. Болмыса, мұшы кепі білән о нұрғын аварчылықы қалатты дәп ойлап тұратты. Топ ішідің қаттық наразылық вә ғазәптік тоғылашыла көтірілді. Шпанды олтырған ғас бұвай мұхая жалынып, индиядын. Бұ немеш, ұла неме дейші ғатыды? Деп сұрды. Ұрыш тоғырлық сөзіліші ғатыды? Индия оның құлқығы өлілік тоғылды.
1: Ұрыш тоғырлық, шындақ мұ?
0: О, іштік ғасыны үздәп, өз вақтыдегі батырлықы білен орындың дәстіріп кетті.
1: Мен ұлаға ұрышның қандақ неме ішкерлігіні түшендіріп қойай. Маны мен ұрышны көйген.
0: Әсілді о, ұрыш тоғырлық аялла қалымайдыған шекілді найды аз сөзлейді. О, алдырап мұназырлы шуатқалланың еніғі қарап маңды. Хәқланың неме де шуатқалықын ұқымайла әмі кәпні тарты алды.
1: Өпкісі оқ егетлі, кепімгі құлақ сейлінла. Алдырап ұрыш қылымы әздіменла. Маны мен Семинол ұрышығы қатнашқан. Киен ен әқмақ болып, Мексик ұрышығы қатнаштым. Әмманла ұрышының қандақ неміш кәлікіні білмейсілі. Чырайлық атқы менсәм, қызла мені құтықлап, елімгі гүллі әчәсса. Андын ғәлбі білән қайсам деп ойламсілі. Яқ, әргіз ұндақ болмайды. Ашқалы сілі. Нәм еләді етіп, бәдініңланы құтырып есіп кетуді. Өпкі кесілі болы сілі. Ишчаңла сүріп, көмегенді көрі сілі. Ұрыш сіләгі әні шуланы беріді.
0: Айылла оның кәплерін аңлап қызырып кетішті. Макра епенде кішіләге ашу мұдхиш дәвірлен ұнтып қалмасықны тәвсия қылып ататты. Чүнкі адамләнің о дәвірләні пәкәтлі әсілгісі кәлмейді. Беріп бұғаны яндырып кәгін. Деді Макрай әпендінің қызы өзінің қызыға. Андын әтрапыдекі ханымладың әпо сорғанда кәп қалды.
2: Дадам, күндің күнгі болмай қиліп атыды десем ішенмейсілі. Бүгін әтіген Мариға ұпы жыл 16-ғы кірді. Келің ә қызым.
0: Оның ауазы пәсләп кетіп, кепінің ақырын ұққылы болмады. Шоңа арлықтың нәвірісі бұвайны ұйердің яндырып келді. Әмі адам дәрәқ сайыларды айлынып көрішепті. Қызла хошал күлішмәкті. Әрлі ұрыш тоғырлық қызғын мұназырларыны қылышмақта. Пәкәт бірлі адам джим джет. О, рет батлер еді. Ишкі қолы іштінінің яншуқыда дәрәқ елініп тұратты. Көпчілік ұрыш тоғырлық қызышып сөзләуасы му, о, бір еғіз кәп қошмады. Қысқы қылып ястып алған бұрыты астыдеке қип қызыл ләвлері азырақ пәскі саңғылап тұратты. Бір жүп қары көзлерді кичік балаланың жидәл мажыралырғы пісән қылмығандәк бір қыл күлгі ойнап тұратты. Адамны биярам қылдыған күлгі ғу бұ? Ойлы дей Скарлетт. Батлер таки Стуарт Тарлейтон кәп қылғыча бір қиліпті жем жет тұрды. Стуартның кепіні аңлап, андын кәпкі арлашты. Стуарт шундақты дей. Біз бір айғы қамай ұланы йоқтымыз. Ақсың әхлі әр қачан қарақчыла үстінің ғалбы қылыды. Бір ай, бір ұрыш білән. Әпенділі.

0: Dedi Red Butler şundala kepka aralışıp. Avaz asta bir xiliydi. İşki kolu yanılı işki yan çoğuda. Tereqi yölünüp duratdi. Mən bir eğiz gəp qısam bolamdı. Onun muamilası mı közlerde işbadılınıp durgan təkkəpürlüğü bilen oxşaş edi. Amma yana azraq təkkəllüb mu bar edi. Ademlə dəru onuğu yüzülünüp, sırttın kəlgən ademlərgi tutuduğan ədəb bilen qarab turuşdi. Әпәнділі, Масон Дексон линиясының жәнібіда бір мізәмбірек заводының йоқлықыға дейқат қыған сіләмі? Ене, жәнібіда чойын заводларының ентайын аз жекелекін ойладыңламы? Яғаш заводлары, тоқымычылық фабрикілері, құрым заводлары жо? Сіле, ене бізнің бір мі әрбей кеміміздің йоқлықыны? Шымалықла, бізнің портларымызны бір әпті ішіділі қамал қылып, пақтыларымызны чәттәлге чықырыш жолдырыны үзіп ташлайдығалықыны ойладыңла мұ? Мән ойлаймен ке, әр қайсыңла бұланы чоқым ойлыған. Бұ адам біздің жігетлерімізді дөт жағламды ұн еме? Ойлады Скарлетт оныңдан жіргеніп тұрып. О, атчық келіп, қызырып мекетті. Еніқ ке, шындақ ойғы кеп қағыны ялғы Скарлеттлі әмәс еді. Бірнәчі жігет оның кепігі қайыл болмағандәк ғадиеп тұршатты. Шу арлықта Джон Вилкес худи бұ менің мехменім, оның үстігі бұ ерді ханым қызла ба деп ағақландыру атқандек, өзі беліп білмей батлерінің еңгі келіп тұрды. Біз көпчілік жәніпсіқланың бір ажызлықымыз сұрт жайлағы көп бамаймыз. Саят қылып, о тәрәпләнің тәжірбілеріні көмейміз. Барғалла ба де, лекен немі асыл қып келді? Еуропа, Нью-Йорк, Филадельфия деген ерләгі барғалла ба. Әлбәтті, ханымла Саратогағы барған. Сіле о ерләді мекман ханыларыны, музейланы, танцхана вә қымар ханыларыны көдіңла. Андын ен қайтып келіп, дүниады хеш қандақ ер біздің жәніпгі етмейдіген деген болышыңла мүмкін. Мән өзімні асам Чарлистонды тұғылдым. Әмма еқінгі бір нәтижелді шымалды көпірек тұрдым. О, худи бұ ердікілінің өзінің неміш үшін Чарлистонды тұрмайдығалықыны біледіғалықыдың хәвір бардәк, чишінің иқіні чықырып көліп қойды. Мән сілі көріп бақмаған нұрғын нәрсіләні көдім. Қосқығы ейдіған азырақ тамақ вә бірнәчі доллар үшін шымалықларғы сетіліп, ұрышқы қатнышы ватқан мыңлыған чәттәлі көшмәлі. Чойын заводлары, кемі заводлары, төмірқаларының еш қайсы бізді йоқ. Бізді бары пәкәт пақта, құлла вә тәкәбұрлық. Шуңа ұла біздің бір айғы қаммайлы ұжықтыр вейт әләйді. Бүтін сорын бірділі жіміп, жеддей бір түске кіріп қалды. Рет Батлер чапынының яңчықыдың пакіз чырайлық қолияғылықыны чықырып, киімлеріні бойш сүртіп қойды. Шу арылықта топ ішідің башқы чырек пичірлішілі аңын ішқа. Шипан тараптың бірділі үркіп кеткен бір топ әрінің авазғы оқшайдыған әнсіз авазла келішкі башылды. Скарлетт қиынының ғазап білен юзіге ұрылу атқалықыны сәзгендек болды. Лекен, яна юрікінің бір ердекі намсыз бір аң уны ойлашқы мәжбур қылып, о адамның деген гепларының тоғырлықыны ес қылдыру ататты. Шу әмәс мо? Скарлетт жәніпті нәді зауыт көрді. Як бір әр зауытын көрген адам білен паранышып бақты. Шындақ болсымы, о адам бұндақ кепләне мұшындақ көңілдік сорында қылдыған мәртевілік адамләдің әмәсті.
1: Өрмәтлік радио аңлығыжыла, Алабат қынала Мәркізі Қалық радио станцының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығыжыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчелның «Әнсіз еллердеке назының» намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңыға ісілі.

Стюарт Тарлитон қапақларыны түріп, оның еніғы маңды. Брент мұ оның кәйнеді еді. Әлбәтті бұ қош кезәклі әдәп әқлақны бейліду. Шуңа, әр қанчы ачық келсі мұ, бүгін кедәк сорынды жедәл чықырышы мүмкін әмәз. Аялламы шындық. Ола хошал вә хая жанда. Чүнкі бұндақ талаш тәтіш болыдыған сорынланы пәкәтлі көріп бақмаған, әмма башқыладын аңлыған. Әпәнді, деді Стюарт ачығы білін. Бұны ме деген аңыз? Демекші болғыным, деді о жауап беріп. Наполеон, сіз Наполеонның ісміні аңлыған мұ? О бір кетім, тәғдір күшілік қошын тәрәп тұтырды о деп тікен. Андын о Джон Уилксқа қарап, тәкәліп бә сәмемі аңды деді. Сіз сақлаватқан китапларыңыз не маңа көрсетмекші болған әпәнді. Азырлы беріп көрішімгі рұқсат қыласыз мұ? Мән түштен кен Джонус Бороғы қайтып кетмекші. Уярды азырақ ішім бар еді. О, яна көпчілікке қарап, ішкі пұтыны тақ қыды жүпләп, құды ұсылчылағы оқшаш тәзім қылды. Бұ әркет оның тәкәбір қияптеге ярашқан еді. Андын Джон Уилкс білән аста меніп нерғы кәтті. Оның кеті өтіп күлген күлгісі адамны безар қылатты. О күлгі садасы бұ тәрәпкі ұчып келіп, үстел әдірапыды тұрғаланың құлақ пәрділерге ұрылышқы башылды. Адамлар құды қоқып кетіші ватқандак, бірдәм жеміп, кейін бірділ ені ғолғылы қылышып кетті. Шипанды олтырған Индия арғын алда орындын тұрып, Стюартның қешіғы маңды. Скарлетт оның немі дегелікін аңламады. Әмма Стюартқа қарап тұрған көзлердің бір қыл виждани әйіпліні ватқандак ішпада чықып тұрғалықыны көрді. Мелания му бая Ашлиға ашындақ нәзірді қарап, өзінің оның мәнсіп ішкәлікіні ішпаделіген еді. Ішкісінің пәрқи Стюартның оқыл қарашының мәнісіні түшенмегенлікі де еді. Шуңа Индия Стюартны әқиқи яқшы көрді десі болады. Скарлетт бірділла бұлтур сияси нұтық сөзләш жығыны болғанда, Стюартқа артықчы еқіншілік қып кетмеген болса, бұл чаққыча Индия шықысының той қылып кетіші мүмкерлігіні ойлап қалды. Лекен, бұл қыл қыжалатчілік, қызла сөйген егітлеріні чың тұталмай, бұны мәндің көсі болмайды да деген еңі бір ой білән Скарлеттің көңілден тезлі көтіріліп кетті. Стюарт ақыр бешіні егіп, Индияға қарап күлді. Әмма бұл іштеден шыққан күлкі емес еді. Арқадан о бешіні лыңшытып қойды. Бәлкім Индия оныңға Батлер әпәнді білән жедәлләшмәң деген болсы керек. Шу арада мехманлар орылырдың тұрышып, үсті бешіні қиқыштырғылы тұрды. Кәйпият яны жалынышқы башылды. Ханымла балы баққучылар білән балыларыны тоулап, сайып қанла білән хошлешінің таярлықығы түшті. Топ-топ қызла, күлкі чақ-чақла білән түшілік ойғу үшін өйләгі қарап маңды. Тарлитон ханымдың башқы ханымланың әммісі дәрәк сайлары білән шипанланы әрләгі ташлап берішті. Тарлитон ханым Гралт Карбот әпәнділі вә башқы мұнасәтлік адамларының зоры білән бұл кечіні бұл ерді өткізмекчі болып келіп қалды. Ола оныңдың қошынғы ат сетіп беріш тоғырсыдекі ақырғы қарарыны аңламақ еді. Ашли аста меніп Скарлетт білән Чарлис олтырған ерге келді. Чырайды чоңқыр қиял аралаш хошал бір тәбәссім ойнап тұратты. О адам му бәқал жүркен, шонда қамас му? Деді о батлерінің кәйнеден қарап тұрып. Тәкәппірліқи бұрғасланың кегі оқшайды екен. Скарлетт шуан ойлап бұна еді Атлантада, яке Саваннада ондақ ісімлік айылының барлықыны тап алмады. Мән ондақ айылыны білмейді екен мән. О батлер айылысының адымы му? Ола зады кім? Чарлес чырайны ғалиті қылып, гуман вән номыз арылаш есият білін мұхаббет үстідің көреш қылып ататты. Оның үшін қызбалы омақ, еқімліқ, гүзел босылы болатты. Яқшы тәрбия білін оланың жәліпкарлығыны тихімі ашырмен дейш ғажетсіз еді. Шу тұрқыда мұхаббет оның үркедегі көрешті үстілігі ерішіп, Ашлиның суалыға тез жауап қайтыр алады. Бұрғасыла іштәлі елік. Ә, әсілді ола чәттәлік адамләкенді. Скарлеттің сәл рой түшті. Скарлетт
Ашлиға әң чырайлық бір күлкі соғы қылған еді. Ашли нем үшчіндір оныңғы дикат қылмады. Оның көзлері Чарлиз дейді. Чырайдың оны түшіндіғандәк, әм оныңғы іш ағыртып атқандәк бір ішпады чықып тұратты. Скарлет пәлемпәйнің үстіде саласын ғой гүлініп, пәскі қарап тұратты.

Ашли қия очық тұрған ішікнің алдыда чырайды гуманы күлке. Оныңғы қарап тұратты. Кімдің қачып ойарғы кіріп алдыңыз? Чарлистің мұ, яке қошкізек тарлет оладым мұ? Скарлет зуаны тұтылып, кеп қылалмай қалды. Қарғанда Ашли оның әтрапығы жігітләнің жығылыва ағалықығы дейкәт қыпты. Ашли Скарлетнің ая жалынып тұрватқалықыны сәзмегендәк, жайды күліп тұратты. Көзлері нұрлық, сөз білән ішпаділі бәргісіз дәрежеді чырайлық еді. Скарлет кәп қылмай, бір қолын оныңғы сұнып, Ашлиіне өй ішігі тартып кірді. Ашли оныңғы хайран қалды, әм қызықты. Скарлет ая жанды еді. Көзлерді о әзәлдің көріп бақмыған бір қыл нұр чақынап тұратты. Өй іш қаранғы босы мұ, оның мәңзілерінің қызыл гүлді қызырып кетіп атқалықыны о байқыды. Ашли ішін епіп қойып, оның қолларыны тұтты. Неміш болды? Сорды о пішірлап дегідік. Қоллары оның қолларғы тәккен хаман, Скарлетнің бүтін вүжуді ая жандың тітіріп кетті. Ішла о ойлыған дәк болып ататты. Каллыстың нұрғын-нұрғын ойла өтішкі башылды. Лекен о ұланың бір сыны босымы тұталмағашқа, бір еғіз кепнімі тоқып чықыр алмай вататты. Тітіріп тұрып, оның чырайғы қарайды. Ашли, немішкі кеп қылмайды қанды? Сізге нем болды? Қайты сорды о. Маңы бір мәқпиетлішіні әйтіп бәрмәкті мұя? О, ұштым тұт кеп қалды. Апсының бәрнәт жылдың бергі тәлімлері бірділік күчідің қиліп, өжудедіке дадысының Ирландия қыны оны сөзләткен еді. Тоғырдайсыз, сізге әйтідіған бір мәқпиетлік кім бар? Мән сізді сөйімен. Бірділла арыны ейғыр жемжетлік басты. Ішкелісі нәпәсілері тоқтап қағанда жемепілі кәтті. Андын Скарлеттікі қорынышла йоқап, орныны хошаллық, ва мәғрур есият егеледі. О неміш үшін балдурақ шында қымыды? Бұ оныңы берілген есілзадыланың барлық әхлақлары тұғырсыдеке тәлімлерді мұасан кен о. Шының білән оның көзлері Ашлиға дадыл текелді. Ашлиның көзлері теңір қашычыда медірлей алмай қалған еді. Оның көзлерді гуман вә қандақтор бір нәрсі бар еді. Олзады немі нәрсі? Тоғыра. Гералт амырақ әте пұтыны сұндырып алғанда, амалсыз о атыны етіп ташылған еді. Шо күне Гералтның чырайда әні шондақ бір ішпады көрінген. Тадысының шо чағдегі чырайы немеде базыр Скарлеттің есігі кеп қалыды. Әхмәқ, әмісі Ашли нем үшін чырайыны ғалеті қылып, бір еғізмі кеп қымайды. Шо арлықта Ашли чырайғы азырақ күлгі беріп, өзінің ныққап астығы алды. Бүгін сіз бұй әрді барлық әрләні өзіңізгі қартып болдыңыз. Сізгі шуламы азы қылып атамды. Ашли чақча қылып атқандак, әмма яны сәмеме ағанды деді. Әм адамны бір ниетке кәлтірмекчі мұ? Мені сіз бұрылы өзіңізгі қартып алған. Бұны өзіңіз мұ білесіз? Кичкіңіздің тартып шында қидыңыз. Іш чатақ, пүтілләй чатақ болып ататты. Бұ оның тәсәуірдегі вәзият әмес. Оның қалысы да әр қыл тәлбі қиялла, ұян-бұян чепіп, ақыр бірсіге тоқтады. Неміш қыдор, мәлім сәбәп түпәйлі, Ашли оны өзгі чақча қылып атыды деп ойлыған еді. Лекен әмілеті ондақ болмады. Скарлет болса, Ашли менің мәқсітімні түшенді деп ойлайды. Ашли, Ашли ондақ қымаң, чақча қымысаңыз болмамды. Мән сізіні өзімгі қартып алдым мұ? Әсі үйімлікім, мән сізіні...

Ашли дәру оның ағызыны қолы бәлін тосу алды. Юзедегі ныққап му шу ан йоқ қалды. Бұнда қымман, Скарлет. Зады бұнда қымман. Сіз ондақты мәкте әмәз. О кепіңіз чоқым өзіңізге әм аңлығыным үшін маңын әпірәтілінсіз. Скарлет бешіні дәру бір яқы бұрыды. Бір қыл үллік иқым бүтін бәдінеге ямырап кетіп ататты. Мән сізге мәңгі нәпірәтіленмеймен. Сізге әйтіп қойай, сізні яқшы көрмен. Сізнің маңы көңіліңіз барлықыны ма білімен? Чүнкі... О, бірдәм тұрып қалды. О, ешкімнің чырайды бұндақ азапны көрмеген еді. Ашли, сізнің маңы растылы көңіліңіз бағу ә? Рас ба? Шындақ әмәс мұ? Рас көңілім ба? Деді Ашли тұтылып бірақ. Скарлет әйран қалды. О, сәндің мән бизар деген тәғдірдім о, азырқыда кәйран қалмыған болатты. Скарлет оның еңідің тұтқыны жән зуан сүрмей тұрып қалды. Скарлет, яныла Ашли кәп ечіп қалды. Біз азырдың башлап өзіміздің елігі меніп, қалышқан бұл кәплерімізіні ұнтып кесек боламды. Яқ, деді Скарлет бош ауаста. Мән онда қыланмаймен. Бұл сізнің немі дегеніңіз. Мән білен, әжіба мән білен той қылмамсыз? Мән Милания білен той қылмақчы. Қайс чағлады кен, Скарлет енедегі кіріслоды ұлтырып қалды. Ашли кіріслоның енедегі тәгілікі тызланғаны ча, оның ішкі қолыны чын тұтып ұлтыратты. Тоқтымай кәп қылатты. Кәплерінің тұтамы йоқ еді. Скарлетнің қалысы құрық. Баятынғы дол қылынып тұрған есият өркешлері пүтілләй бесіліп кеткен. Ашлиның қылыватқан кәплері мұ, худи әйнекі түшкен ямғор әйнекті тұрмыған дәк, оныңғы ешқандақ тәсір қалдырмай ватады. Оның дектіні қозғығыны пәкәт Мелания деген бірлі кәп болды. Шыныңден кейін, о Ашлиның көп-көп көзлергі қадалды. Лекен бұ көзләдің оның көргіні, оны дайым еткілі болмайдыған қиялы дүнияла ішіді дауал ғұтып тұрдыған бір жансыз есият болды. Оның дегені өзігін нәпірәтіліні ватқандек ішпадымы бар еді. Тадам, бүгін ақшам біздің той қылдығалықымызды жақарлайды. Мелания ішкіміз тез арды той қылымыз. Әсілді бұл ішіні сізгі бұрылы дейшім керек еді. Лекен мән сізіні білді деп ойлап қапты мән. Бір нәт жылының алдыды білді депті мән. Сізнің оғыл достырыңыз мү көп. Шуңа бұндақ бұларыны ойлымапты мән. Сізіне Стуарт білен деп ойлып едім. Хаят, тойғу вәе кәпләнің тегі кетеш дегенде кесият олқылыры оныңғы қарап, бірақлы епұрлышқа башылды. Сіз маңа бай көңіліңіздің барлығыны деген ғу. Оның ілі қолыры Скарлетінің қолырыны мәхкем сықып ағырты вәтті. Сөйімлікім, сіз маңа өзіңізді бияраммылықы салдыған кәпләні дегізмәкчі мұ? Скарлет кәп қылмай, Ашлиның кепінің ақырыны дейішке мәжбұр қалды. Сөйімлікім, сізгі бұл кәпләні қандақ түшендірсен бола. Сіз дегі яш, оның үстегі бір ішлағы қалыққа тұрып кетмейсіз. Шу сәбәплердің той дегеннің немелердің дерек берді қалыққыны түшенмейсіз. Мән сізді яқшы көрді қалыққымды ілі білімен. Ішкімізгі оқшаш, характері оқшымайдыған ішкі адамның бәқтілік әрқұтыладың болышыға ялғыз муабет босылы күпай қымайды. Сіз бір әрнің әмі немісіге, яны теніге, ес тойғыларға, ройға, идейсігі мұқташ. О нәрсіләгі ерішелмісіңіз чоқым азапланысыз. Әмі бұ нәрсіләні мен сізге түгел бер әлмеймен. Башқа әр қандақ адамгі мұ өзімні пүтілдей тапшыр алмаймен. Мен мұ о адамны, як сізні шу нәрсіліріңізді маңа берісіз деп мәжбүрлей алмаймен. Шуның білен сіз бияран болысыз. Андын маңа нәпірәтілінсіз. Әтта мен оқыған китаплаға, мен яқшы көрдіған музыкаларғы нәпірәтіңіз қозғылыды. Чүнкі шу нәрсілі мені сізнің еніңіздің бірден босымы иліп кетіді. Шуңа мен деймен, бәлкім мен. Сіз оны яқшы көремсіз? О, менің вүджудымның бір қысмы. Біз бір-бірімізді обдан түшінішіміз, Скарлет. Сіз ішкі адамның мейджаз құлқының оқшаш бұлыш керекілікіні. Болмыса, той қылғандың кен өйді жидәл мажыраның құрмайдығалықыны белемсіз.

0: Мен таллан, мене мене. Секот сюзла тасқылынды. Шынытта исабатыңыз кірді. Асалла, нақпыл алалайсыз.
1: Тешіміз палпал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішчеден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсіп өтуатуды.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
0: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақылып түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылым.
4: Қайтыдан басшылығыңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтлеп, қарыз қайтыруш планын түзіп, идраки істимал адетін етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышыны рәт қылыдыған кәскелдігіңіз болсын.
0: Ұзынғы үгірішіне бәк яқшы көрмен, таз бір үгіріп, рағатын әйчі.
5: Велосипедті маңа мән дәпілі меніп кетті мән. Маңы бұл, таш елді велосипед мен ішінің сехри күчей.
6: Мән әр

Таң сәр, қояш көтерілген яңы бір күнде яңы бір аятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч бән ғайрат білін башланған гүзәл сәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостансының Таң Садасы программысы.

Қалыпта ғайы болғандыла өзіге қатты қол болғылы болуды. 20 яш вақытларыңыздегі сіз, менің бір ғайым ба? 30 яшқа кіргенде бір болғаны ішіп, өзім пісірген торт ва өзім қайнатқан қахваланы сатыма дедіңіз. Бұның үшін сіз тіхі атайын кәсіби мектепке беріп оқыдыңыз. Бірақ сіз ғайыжан білен бір нәтч саат дәріс оқыпла зеріктіңіз. Вай-вой, арам бір хәпті ақыр кәген тұрса, бәк чарчап кәттім. Обдарақ арам елі валғым келі батуды, шоңы бұқ етім үйен кілі бармай. Бірақ, жәңгі барлықыңыз қайты-қайты сұслап, түгәш нәтижесі де ақыры барғыңыз кәміде. Достым, бірлікті базар айылнышық тәкіліп қылды, рұқса сорай. Көрішмегенімізгі ұзын болды әмәс мұ? Мен еніла өйді егітімге әмірақ болай.